at have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøv at nu, man husker, man er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har gjort det.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
2: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Skala FM. Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
0: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
0: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
0: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
19: Hey! Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte.
20: Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
26: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
0: Du lytter til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Der skulle et drama uden lige til, men efter et comeback i slutminutterne sikrede Lionel Messi og Argentina sig en plads i VM-finalen med en 2-1 sejr over England i går aftes. England havde ellers kurs mod finalen, da der var 5 minutter igen, men med 2 lynscoringer skabte Lionel Messi vendte argentineren kampen på hovedet. De regerende verdensmester skal dermed møde Spanien i finalen på søndag, mens England får æren af Frankrig i bronzekampen lørdag. Og så til en af de lidt mere kuriøse historier, for et af filmhistoriens mest kendte våben blev i går solgt for en formue. Nemlig Luke Skywalkers lyssværd fra Star Wars, som er blevet solgt på auktion for næsten 20 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Auctions hjemmeside. Sværdet er fra filmen, som hedder The Empire Strikes Back, og så medfølger der en afstøbning af Luke Skywalkers hånd, som Darth Vader altså hugger af i filmen. Og så har USA i nat angrebet og standset et olietankskib, som var på vej mod Iran i den persiske golf. Det skriver den amerikanske centralkommando på X. Ifølge kommandoen forsøgte skibet at bryde en amerikansk blokade og ignorerede flere advarsler. Det sker samtidig med, at Iran og USA igen i nat har udvekslet angreb, skriver flere internationale medier. Fra morgenstunden skal man nogle steder være opmærksom på, at der kan opstå lokal tåge, men senere skal du ikke bekymre dig om andet end sol og varme. Det kommer nemlig til at ligne de seneste dage med blå himmel og temperaturer op mod 30 grader langt de fleste steder.
0: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. Gala FM.
1: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
0: Og lige nu, sommer special.
1: Skru op for

0: er verdens bedste morgen.
1: Sommerspecial på Skala FM.
2: Når du lægger ting op på de sociale medier, så er det ret vigtigt, at du lige er opmærksom på, hvad det er, du lægger op. Og måske lige kigger en ekstra gang på billedet, inden du poster det.
3: Ja.
2: Vi har jo en kollega, Lasse, her i verdens bedste morgen. Mathias.
3: Han har æderbank med været i problemer.
2: Det har han. Hans Instagram blev lukket ned, og det var på grund af et feriebillede.
3: Ja.
2: Så kan man tænke, hvad er der galt med et feriebillede?
3: Ja. Han er jo simpelthen blevet anklaget for at dele børnepornografi.
2: Ja.
3: Af Meta, altså Facebook og Instagram.
2: Jamen, det er jo det værste for fanden, altså.
3: Ja. Han poster et billede, ikke også? Hvor han står på den her strand her, og så er der altså...
2: Han synes selv, han ser godt ud.
3: Han synes virkelig, det er et perfekt billede af ham selv, ikke også? Og så er der altså små... nøgne drenge i baggrunden.
2: Ja, altså han har sit barn, jeg tror faktisk, han har sit barn i armen, og så er der lige noget, der stritter ud,
3: der
2: ikke lige skulle være strittet ud.
3: Små minimænd.
2: Jeps.
3: Hvad har du nu sådan prøvet, at der er blevet postet noget på din profil, som ikke skulle være blevet postet?
2: Ja, men det var faktisk ikke mig, der postede det.
3: Nå.
2: Det er jo mange år siden, min datter, hun har været sådan et par år eller sådan noget, hvor hun sidder og leger med ens telefon, og så var hun så på en eller anden måde kommet på Facebook, og havde forvildet sig ind i mine profilbilleder.
3: Ja.
2: Og så havde hun, så skiftede hun profilbilledet.
3: Ja.
2: Men hun skiftede det til sådan et bikinibillede.
3: Ja.
2: Altså, hvor jeg ligger sådan og slænger mig på sådan en båd. Men sådan, altså, det er virkelig et godt billede af mig. Det må jeg da sige. Jeg ser meget lækker ud, egentlig. Hvis jeg skal sige det så. Men jeg er altså ikke typen, der poster sådan noget bikinibillede og sådan noget. Og det var sådan lidt... Lige så kom det sådan alle mulige likes og fra alle mulige mænd og sådan noget.
3: Vinderanmodninger.
2: Ja, så tænkte jeg, hvad fanden er det?
3: Ja.
2: Og så gik jeg ind, så kunne jeg se, at den var altså, mit profilbillede. Ja. Og så pinligt. Og så kan man jo ikke sige, ej, det var ikke mig, det var min datter.
3: Det kan du ikke.
2: Og det var virkelig akavet.
3: Men skiftede du det hurtigt, eller hvad?
2: Ja, skiftede det der om igen med det samme. Og det var virkelig ikke mig.
1: Verdens bedste morgen. Sommer special. På Skala FM.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Skru op for sommerspecial. Skru op for humøret.
2: Ens bryllup er jo bare sådan en dag, hvor man gerne vil have, at alt det skal klappe og spille maks muligt. Man har brugt mange penge på det, man har glædet sig længe og brugt utrolig mange timer på at forberede. Men selvom man forbereder lang tid, så er der bare ting, som kan gå galt?
3: Jamen, det er det. Der er ting, man ikke kan planlægge sig ud af. Altså, det, vejret kan skifte, men det kan også blive meget værre end det.
4: Ja. Man må også sige, hvis man planlægger det perfekte bryllup, så går det galt jo.
2: Så går
4: der
2: det galt.
4: Er intet, der er perfekt.
2: Intet, der er perfekt.
4: Nå, det var det heller ikke for Tina. Hun har skrevet, min brudekjole blev stjålet 14 dage før brylluppet. Før brylluppet, prøver jeg at sige.
3: Er du blevet Bornholm?
4: Ja, blevet Bornholm. Så ikke direkte til brylluppet, men altså, det gav da en smule stress ind at skulle finde en ny kjole og få syet den og bla bla bla.
3: Kan du sætte dig ind i det, Louise? Altså, jamen, hvor er stressniveauet hen der?
2: Jamen, det ville jo være på det højeste. Det var jo, altså, jeg tror, det var et halvt år før, at den kom hjem. Altså næsten. Lad os bringe en tur til Agerbæk, hvor vi har Henriette med fra. Godmorgen til dig, Henriette.
5: Godmorgen.
3: Henriette, hvad gik der galt til dit bryllup?
5: Jamen, da vi fik datoen, der ringede vi til forsamlingshus, der hedder Endrup Møllekro. Og da jeg så ringer igen 3 uger før, for om alt er på plads, så får jeg at vide, at ham, der havde forpagtet det, han er gået med bog og det hele.
3: Nej.
5: Og vi ikke havde en hus. Det var lejet ud til nogle andre, og så stod jeg 3 uger før mit bryllup og havde ingen sted at holde det, og invitationer bare sendt ud med dato. Og
3: hvad gør man, når man et par uger før sit bryllup finder ud af, at det sted, man har booket, det ikke findes?
5: Jeg var virkelig i panik, men mine svigerforældre, de havde noget forsamlingshus dernede, hvor de boede, og den var så heldigvis ledig. Så den fik vi booket, og der var personale til, og så vi skulle bare ringe rundt til alle mennesker og ændre adresse. Og
2: men godt, at det lykkedes.
5: Ja, vi blev gift, og vi holdt det, og vi havde en rigtig god fest.
2: Fantastisk.
5: Der gik heldigvis ingenting galt.
2: Og det er godt.
4: Hvor godt.
2: Tusind tak for at dele din historie med os, Henriette.
5: Tak.
3: Der var virkelig også drama til Mettes bryllup. Det gik egentlig godt, at der var gang i festen, og så hendes gamle farfar hyggede sig.
4: Ja.
3: Men lige pludselig mellem hovedretten og desserten, så døde han af hjertestop.
2: Nej!
3: Nej! Altså, det vil sige, at det satte lidt en dæmper på festligheden, men som hun siger, han havde sgu en fest lige indtil det sidste.
2: Nej, hvor er det forfærdeligt.
4: Men det bliver altså også lidt smukt, hvis man tænker over det. Forstæt, jamen, det er det sidste, du husker farfar fra, det er, at han hygger sig sindssygt meget til dit bryllup.
3: Han står lige med et glas hvidvin i hånden, ikke også?
2: Og jamen, det ved jeg godt, men alligevel, man bliver jo stadigvæk ked af det.
4: Men du siger, man feste. Jeg synes, det er den fedeste måde at stille træskolen på.
2: Jamen, helt er
4: det.
2: Det
4: må jeg bare sige.
2: Det må man da nok have lov til at sige.
0: Verdens bedste morgen sommerspecial. Skala FM.

0: Danmarks bedste morgen. Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima har en designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
2: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
3: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
15: Hvem du elsker, hvad du tror på.
16: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundet.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner, og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler, eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: bedste morgen. Sommer special på Skala FM.
1: Jeg hørte en podcast på vej ind her til jer i morges. Og der bruger de et ord, hvor... Nå, det er jo egentlig ikke et underligt ord, men på en eller anden måde er det alligevel underligt. I mit hoved, så giver det ord ikke mening.
2: Kan du blive enig med dig selv? Er det underligt, eller er det ikke underligt?
1: Jeg tror, at det er underligt, synes jeg.
3: Men hvad er det for et ord?
1: Det er jeg glad for, at du spørger om.
2: Er det lyden af ordet, eller er det den smager i munden? Eller?
1: Det er lyden af ordet. Det er, hvordan det staves. Det er betydningen.
3: Okay, nu falder jeg snart i søvn. Kan vi få det ord at vide?
1: Det er ordet forbløffende.
3: Forbløffende?
2: Forbløffende.
1: Man bruger det jo alligevel sjældent nok, men...
3: Det var da forbløffende.
2: Ja, det er rigtigt, fordi kan man også bare bløffes, og at forbløffe, ja. Det er det, man bliver, før man bløffes.
1: Men hvis jeg nu siger til dig, at du er forbløffet, det er jo mærkeligt. Det lyder jo underligt.
3: Det er da helt rigtigt. Hvor kommer det fra?
2: Jamen,
3: det forbløffet.
2: Kunne det være den der følelse af, at altså, sådan bløff, det kunne godt være sådan noget blæst i hovedet. Man bliver sådan lidt blæst. Sådan lidt. Jeg bliver sgu helt forbløffet.
3: Okay. Ej, vi skal finde ud af, hvad det stammer fra.
1: Forbløffet, det stammer fra middelnedertysk, hvor det kommer af ordet forbluffen.
2: Forbluffen?
1: Og betyder at skræmme væk eller overrumple. Men jeg vil jo bruge forbløffet som, at det er en overraskelse, men den er lidt dejlig.
3: Ja.
1: Ikke?
2: Der er ikke noget angst
1: nej.
2: I forbløffet.
3: Det vil jeg sige, man kan da godt blive forbløffet på en dårlig måde. Der blev jeg sgu nok forbløffet.
1: Jamen, så vil du sige, at du blev skræmt jo.
3: Ja, eller skuffet.
1: Ja.
3: Det kom bag på mig, at hun var så nederen.
1: Jeg synes, forbløffet har en positiv sådan ordlyd.
3: Ja. Ikke? Men det synes jeg kommer helt an på hvordan du ligesom, hvor du lægger turneringen hen.
1: Du er forbløffet.
3: Jeg blev forbløffet. Så er det ikke godt.
2: Hvis man nu vil tvinge nogen til at blive lidt overrasket, kan man så bare sige, forbløff!
1: Jeg ved det ikke.
2: Forbløff!
1: Og jeg vil så sige, at jeg tror, vi har lavet en form på verdensrekord. Jeg tror aldrig nogensinde, nogen har sagt forbløffet så mange gange på så kort tid.
2: Skal vi aftale, at vi ikke siger det mere i dag?
0: Verdens bedste morgen sommer special.
4: Vi holder humøret

0: skru op for humøret.
1: Verdens bedste morgen.
2: Sommer special på Skala FM.
3: Jeg gjorde noget yderst klamt i går.
4: Åh nej.
3: Altså, virkelig klamt. Jeg er derhjemme og skal lave kaffe. Ja. Vi har sådan en espressomaskine.
4: Ja.
3: Den trængte til at blive renset.
4: Ja.
3: Jeg sætter den i gang med at rense. Det betyder, at alt slavset ryger ud af den.
4: Aha.
3: Der er også noget, et eller andet rense...
4: Gift.
3: Vand i den.
4: Ja. Aha.
3: Den renser blevet løs, og jeg tager lige den værste kop slavs væk. Ja. Stiller den. Så går jeg lidt rundt og vimser.
4: Kaffe. Og hvad farver er det her slavs?
3: Det er kaffefarvet, når man drikker kaffe med mælk i.
4: Ja.
3: Så kan I jo godt regne ud, hvad der er sket. Fordi da jeg blev færdig med og så efterfølgende rense den, så laver jeg jo en kop kaffe. Jeg stiller den fra mig. Jeg laver lige noget, og så tager jeg en kop. Drikker.
4: Nej.
3: Det var sådan en forkerte kop.
4: For helvede. Hvorfor bruger du dine fine kopper til at rense med?
3: Jamen, jeg tænkte, det skulle bare hældes ud, og så en tur i opvaskeren, så det kunne jo ikke være lige meget. Men hold kæft, hvor var det ulækkert.
4: Hvad smagte det?
3: Jamen, en blanding af en eller anden form for sæbe, og noget klamt. Men det er så nemt det der med lige at komme til at tage den forkerte kop, eller den forkerte flaske, og skylde det ned, fordi man ikke lige kigger ordentligt efter.
4: Jamen, det er så ulækkert, også hvis ens børn har blandet et eller andet med.
3: Præcis. Er I kommet til at drikke noget, der ikke var meningen?
5: Jamen, altså, det var meningen på en måde. Problemet var, det er fordi, hver morgen så laver jeg en espresso-kaffe, jeg tager med på bilturen på arbejde, og så har jeg ikke tjekket efter her i mørket, om den var vasket ordentligt, den her. Og det viste sig så, at den var ikke blevet vasket ordentligt, så der har været, jeg går ud fra store, sådan mælkeagtige klumper i koppen. Så da jeg putter kaffe i den her, og så skal drikke den første tår på min køretur, så får jeg klumper i munden. Og jeg kører jo. Jeg kører jo i min dejlige Tesla.
3: I din fine Tesla.
5: Og jeg er så tæt på, at det røver ud over det hele. Men jeg er nødt til bare simpelthen at tage en beslutning. Det kan jeg ikke lade sig gøre, at du kaster op her. Du må simpelthen synke det. Og så er det så det.
4: Det er sjovt, når du er i din bil, har du viljestyrke.
5: Ja, det
4: har
5: jeg.
3: Ja, kun når du er i din bil,
5: ja,
3: altså.
5: Det er rigtigt.
4: Men ja, den anden dag, så kom jeg ud på toilettet. Og så blev jeg jo glad, fordi så er min hustru, hun har lavet sin gode kop kaffe stå derude.
5: Ja.
4: Fordi hun så ikke har drukket det hele, da hun var på toilettet.
5: Ja, okay.
4: Så tænker jeg, yes, det er sgu da gratis til kaffe latte. Så viser det sig så, at en af ungerne har synes, det var sjovt at hælde, jeg ved ikke, om det var shampoo eller balsam, ned i. Og det har også en, altså, jeg tror, det var sådan en lidt klumpet, sådan lidt, det følte nærmest, som man fik sæd i munden.
5: Nej, ved du det? Det vil jeg helst ikke.
4: Sæbesæd.
3: Der er børn, der lytter med.
5: Føj.
3: Ej, føj for fanden.
4: De er kommet i skole.
0: Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.

0: Solen er oppe.
1: Du er oppe.
0: Vi er oppe.
1: Verdens bedste morgen. Skala FM.
0: Verdens bedste morgen.
1: Du lytter til Skala FM.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
12: Det er glad, om vi er politisk uenige.
13: Eller om du og jeg kunne blive venner.
11: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi forbundne.
15: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
16: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
21: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
24: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Der skulle et drama uden lige til, men efter et sent comeback sikrede Lionel Messi og Argentina sig en plads i VM-finalen med en 2-1 sejr over England i aftes. England havde ellers kurs mod finalen, da der var 5 minutter igen, men med to lynscoringer skabt af Lionel Messi vendte argentinerne kampen på hovedet. De regerende verdensmester skal møde Spanien i finalen på søndag, mens England får æren af Frankrig i bronzekampen lørdag. Og så blev et af filmhistoriens mest kendte våben i går solgt for en formue. Nemlig Luke Skywalkers lyssværd fra filmen Star Wars, som er blevet solgt på auktion for næsten 20 millioner kroner. Det fremgår af auktionshusets hjemmeside. Mere specifikt er sværdet fra filmen, der hedder The Empire Strikes Back, og så medfølger der en afstøbning af Luke Skywalkers hånd, som Darth Vader altså hugger af i filmen. Den danske cykelstjerne Mads Pedersen er i øjeblikket på toppen af sin karriere, men alligevel har Danmarks mest vindende rytter nogensinde en klar plan for, hvornår karrieren den skal stoppe. Til TV2 siger han nemlig, at planen er, at VM i cykling i 2029, som afholdes i København, bliver hans farvel til cykelsporten. Han kalder det helt specielt at kunne køre sit sidste løb i den danske hovedstad. I øjeblikket kører Mads P. i den grønne pointtrøje i Frankrig under Tour de France. Her for morgenstunden skal man nogle steder være opmærksom på, at der kan opstå lokal tåge, men senere skal du ikke bekymre dig om andet end sol og varme. Det kommer nemlig til at ligne de seneste dage med blå himmel og temperaturer op mod 30 grader.
28: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
29: Skala FM.
30: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
31: Og lige nu, sommer special.
30: Skru op for humøret

0: FM.
1: Smil og god energi.
0: Verdens bedste morgens sommerspecial.
2: Anja overvejer at få lavet Botox i hemmelighed. Vi skal til dagens dilemma. Anja, hun skriver, at jeg er 38 år og overvejer at få en smule Botox. Ikke for at ændre mit ansigt markant, bare for at se lidt mindre træt ud. Jeg har nævnt det for min mand. Han synes, at det er noget pjat og siger, at han er modstander af alt, der ikke er naturligt. Faktisk så blev han sur over, at jeg overhovedet kunne overveje det. Siden da har han flere gange sagt, at han elsker, at jeg er helt naturlig smuk. Nu overvejer jeg at få det lavet alligevel, uden at fortælle det, men er det okay at holde den slags skjult i et ægteskab?
3: Jeg må jo bare sige, Anja, jeg er lidt ligesom din mand. Jeg hader alt ved sådan noget der. Jeg vil måske heller bare ikke vide det.
4: Altså, jeg synes... For det første, gør det, hvis du har lyst.
3: Ja.
4: Men jeg vil sige, min erfaring fra kvinder, jeg kender, det er en dyr hobby at kaste ud i, og du bliver hooked. Det er jo lidt ligesom med tatoveringer.
3: Altså, ja, det ene tager det andet, og så ligner du Lince Kessler lige pludselig.
4: Men så vil jeg sige, altså, sig det dog til ham, og så sig til ham, at når han nu er så ærlig og skal være så fordømmende, så kan han jo også lige selv få at vide alle de ting, han gør, som Anja, som du synes måske virkelig er rimelig kikset. Fortæl om, hvor kikset du synes, at ser ud i sit cykeltøj.
2: Altså, jeg synes jo, det bliver sådan lidt en kasten med mudder her, og det tænker jeg ikke er så synd, men...
4: Hvis han skal sidde og være fordømmende over for hende og sige, at jeg vil elske dig ikke, fordi du bliver unaturlig.
3: Nå, men han siger jo bare, at han elsker hende, som hun er.
2: Nu har jeg selv været der, og jeg tror, at de første par år, eller tre, der vidste min mand heller ikke noget om det.
4: Er det rigtigt?
2: Ja, altså, jeg kender jo hans holdning.
3: Ja, ja.
2: Så hvorfor?
4: Han jo, din mand, Anja, han kan lide naturlige ting.
2: Mm-hmm.
4: Men som Trine siger, helt ærligt, så synes han helt sikkert, at der er kvinder, der ser naturligt smukke ud, uden at ane, at de måske er fyldt med Botox og silikone og det, der er bedre.
3: Vi skal have draget os en konklusion ud fra alt det, vi har fået ind, så er det faktisk noget, Anja, at flertallet siger, at du ikke behøver at fortælle din mand, hvad du gør med din krop. Så du kan jo fuldkommen selv vælge.
4: Ja.
3: Og det er ikke sikkert, at han opdager det, medmindre at det bliver en rigtig dårlig Botox-behandling. Ja. Og så kan du så stå med den der.
0: Verdens bedste morgens sommerspecial. Skala.

0: Det her er verdens bedste morgen.
1: Sommerspecial på Skala FM.
2: Har du sovet godt?
3: Jeg skulle til at sige ja, og så alligevel ikke helt. Fordi jeg har jo investeret, ligesom dig, i en tyngdedyne.
2: Ja, du har joinet, det er vel en TikTok-trend?
3: Det kan man vel godt sige. Jeg synes, der er så mange, der køber det. Og det er jo sådan en dyne, som vejer ret så meget. Min vejer 7 kilo.
2: Og er den, altså, når man bestiller, man er jo sådan lidt i tvivl. Synes du, den er tungere, end du troede, eller mindre tungere, end du troede?
3: Altså, jeg synes, at vægten fordeler sig bedre, end jeg troede. Og det synes jeg er dejligt. Men jeg kan mærke, at det godt kan blive en lille smule hårdt at sove.
2: Jamen det er det.
3: Fordi at hvis man vil, altså jeg vender mig ret meget, og hver gang så skal jeg jo virkelig kæmpe for at komme om på den anden side.
2: Altså jeg føler nemlig også nogle gange, at man måske nærmest altså dyrker lidt fitness.
3: Ja.
2: Fordi der er så meget vægt på, når du skal vende dig.
3: Jamen præcis. Altså, ja, og jeg, jeg kan godt have sådan lidt, hvornår vender jeg mig 100% til den tyngdedyne? Hvornår gør den det, jeg har bedt om, den skal?
2: Ja.
3: Fordi at jeg ved, man er vel altid nødt til at give den en form, altså en vis rum tid, inden man ligesom tænker, at det dur ikke for mig. Men til at starte med, fantastisk nat. De næste nætter, not so much. Så jeg kan faktisk ikke helt...
2: Altså... Nej, men jeg tror, man skal se den som en tilføjelse, fordi... Jeg har det sådan, at jeg bruger den faktisk, altså jeg har mest glæde af den til min middagslure. Fordi så vil jeg gerne bare ligge på ryggen, og så føle, at jeg nærmest bliver sådan mast i fuld narkose.
3: Men det er jo her, at det begynder at ødelægge noget for mig i forhold til min indretning i mit soveværelse.
2: Ja.
3: Fordi der er kun plads til 2 dyner. Det vil være, det er det pæneste, og jeg har kun 2 sæt sengetøj, altså 1 til hver dyne. Og hvis jeg skal have en 3. dyne ind, så giver det rod i mit system.
2: Så det går ikke, Mathias. Det er bedre, at der er pænt, men dårlig søvn, end at der er god søvn og rodet.
3: Og det er slet ikke fordi, at jeg kan høre, hvor tosset det lyder, det her. Jesus Christ, nå, jeg håber, at det bliver bedre, eller så må den retur, eller jeg må finde en, der vil aftage den.
0: Verdens bedste morgen, sommerspecial.
4: Vi holder humøret højt.

0: verdens bedste morgen.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
0: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
0: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
0: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En liter Rynkeby frugtdrik kun 6,98. 6 dåser Bonduelle majs til kun 24,98. En pakke Kærgården smørbar til kun 11,98. Og en liter Ajax flydende rengøring til kun en 10'er. ABC Lavpris.
7: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
5: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Op igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
5: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
9: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
5: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
11: Denne uge til Nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
22: Program
2: programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
16: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Skru op for sommerspecial. Skru op for humøret.
2: Gav et sted hen, hvor der normalt er lidt hemmeligt. Nemlig min indbakke. Fordi Lasse, jeg har modtaget noget, som jeg havde glemt fandtes.
3: Ja.
2: Altså en særlig slags e-mail.
3: Ja, okay.
2: Og sådan en, hvor man egentlig... Jeg plejer egentlig at blive skide irriteret på dem.
3: Ja.
2: Fordi det er noget, hvor man bliver lovet noget, man ikke må få alligevel.
3: Okay.
2: Men så blev jeg sgu helt glad, da jeg fik den. For jeg var sådan lidt... de husker mig stadigvæk.
3: Du er stadig relevant.
2: Jeg fik simpelthen det, vi kalder et Nigeria-brev i går.
3: Ah.
2: Altså, du kan godt huske dem, ikke også?
3: Jo.
2: Det er altid noget med en eller anden med et flot navn, som på en eller anden måde har været i nærheden af en masse penge.
3: Ja.
2: Og nu vil han bare give dem væk.
3: Ja, ja. Jeg synes, jeg er konge af denne stamme.
2: Og ham her, han hedder George.
3: Ja.
2: Wilhelm.
3: Det gør de altid.
2: Men han er tysker. Og Nå. Det er jo der, jeg alligevel tænker, kunne det være ægte så?
3: Ja.
2: Fordi tyskere er jo sådan ordentlige mennesker.
3: Ja.
2: Og han siger, han er både investor og CEO of the Schaefer Group.
3: Okay.
2: Og han siger, at han har simpelthen besluttet, at han vil bruge 25% af hans private formue til charity. Og jeg tænker, hvordan er jeg blevet charity? Det er jeg så blevet.
3: Det er du blevet
2: han
3: nu, jo.
2: Han føler, det ikke går så godt for huni.
3: Ja.
2: Så han vil faktisk simpelthen donere, hvad er vi oppe på her? Det er egentlig ikke. Altså, jeg var egentlig lidt skuffet over beløbet.
3: Ja.
2: 2 millioner euro, vil han give mig.
3: Ja.
2: De plejede det ikke at være mere.
3: Det er 15 millioner, Mathias. Jeg tror, det er et okay beløb jo at give til en.
2: Men det, han siger, det er, at jeg skal simpelthen bare... Han siger, skriv til mig, hvis du er interesseret.
3: Ja.
2: Og altså, jeg tænkte bare, skulle vi skrive... Jeg ved godt, det har sikkert gjort, altså... Skal vi prøve at se, om den kan noget, den her?
3: Du kan da godt prøve.
2: Yes, George. Very interested.
3: Yes.
2: I need some charity.
3: Ja, ja, ja.
2: Skal vi prøve det?
3: Prøv lige at skrive det til ham.
2: Ja.
3: Og så kan vi jo altid høre, hvordan det udfolder sig. Hvordan han vil. Det er jo også interessant for os alle sammen at høre, hvordan vil et 2025 Nigeria-brev, hvordan vil de forsøge at snyde penge ud af dig?
2: Ja, fordi, og det er sjovt, fordi man tænker jo, det er en e-mail-ting, jeg har læst mig frem til, at det er altså en snydeteknik fra Nigeria, som man har brugt i flere hundrede år.
3: Ja.
2: Man plejer bare
3: flere hundrede år?
2: Men så sender man rigtige breve.
3: Nej.
2: Jo, det blev kaldt for prinsebrevene.
3: Altså, mit gæt er, at det næste bliver noget med Western Union Bank eller sådan noget.
2: Ja, det håber jeg.
3: Altså, det er det altid, er det ikke det?
2: Men prøv at, det er en lille føljeton, der er sat i søen netop nu.
0: Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Sommerspecial på Skala FM.

0: Danmarks bedste morgen.
1: Sommerspecial på Skala FM.
2: Det handler lidt om at blive snydt, Mathias.
3: Ja, enten det eller guld og grønne skove.
2: Ah.
3: Fordi jeg fik et brev i min e-mail-indbakke den anden aften.
2: Ja.
3: Fra en tysker, der hedder George. Og han vil godt give mig 15 millioner kroner.
2: Det er klart.
3: Og jeg tænker, det er nok for godt til at være sandt.
2: Ja.
3: Men jeg har alligevel valgt at træde ind i en dialog med George.
2: Du har faktisk snakket lidt bagom, om du skulle have fat i sådan en burnerphone, så vi kunne tage den langt, langt ud.
3: Ja, jeg har lyst til at få et telefonnummer, så vi kan måske ringe til ham på et tidspunkt. Men inden vi når så langt, så synes jeg, vi skal dykke ned i det der med at blive skammet og snydt.
2: Ja, lad os gøre det.
3: For Lasse,
2: ja.
3: Det er noget med, at Mr. Perfect, Mr. Styr på sagerne,
2: stop så.
3: Lasse Bjerregaard er blevet snydt.
2: Ja, det er rigtigt. Du skal ikke sådan grine af mig på den måde.
3: Nej, Lasse. Du er det menneske i verden, jeg troede, der var mindst chance for at snyde.
2: Jo, men der er nogle faldgrupper for mig. Altså,
3: okay.
2: Der er nogle svagheder, kan man sige.
3: Okay.
2: Hvor jeg måske ikke tænker mig lige så meget om.
3: Okay, så man kan godt ramme dig på nogle ømme punkter.
2: Ja.
3: Okay.
2: For eksempel reklamer for en utrolig billig Gameboy.
3: Okay.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Det er en utrolig billig Gameboy, hvor der er simpelthen spil, masser af gamle Pokémon-spil, og jeg tænker, det gad jeg godt lige have, så jeg kan have det med på en flyvetur.
3: Altså sådan en, ikke en rigtig Gameboy, men sådan en moderne en, hvor det er sådan en med emulationer i og sådan noget.
2: Ja. Jeg tror egentlig heller ikke, den er helt lovlig, så det var måske meget godt. Den kom aldrig frem, og jeg brugte 500 kroner, og jeg har mailet med dem, altså næsten et år.
3: Har du ikke fået den?
2: Jeg har ikke fået den. Og det der var galt, Mathias, det var jo, når man får sådan nogle reklamer og sådan noget, inden man lige bruger inden for 5 minutter har købt den, så skal man måske lige tjekke Trustpilot. Bare lige hurtigt.
3: Ja, jeg har også engang bestilt en virkelig fed sådan bomber jacket. Jeg tænkte, hvor kæft, tænk at jeg kan få den så billigt.
2: Ja.
3: Og det kunne jeg ikke.
2: Nej.
3: Men fordi så får jeg den bestilt, og så tænker jeg, det er egentlig mærkeligt, de kun har 100 følgere på deres Facebook.
2: Ja, det er da underligt.
3: Og så viser det sådan et firma, der ikke findes.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og det kan ske for selv den bedste, kan du nok
3: ja,
2: høre.
3: Ja, men det kan. Hvis det kan ske for Lasse Bjerregaard, så kan det ske for alle.
0: Verdens bedste morgen.
1: Sommerspecial på Skala FM.

0: Vi er her sammen.
1: Verdens bedste morgen. Skala FM.
0: Verdens bedste morgen. Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Jem & Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøh.
20: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
22: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
25: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
24: Du lytter til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: I aften spillede Argentina sig i VM-finalen, men alligevel er det ikke dramaet på banen, der i dag stjæler overskrifterne, men derimod et banner med teksten Falklandsøerne tilhører Argentina, som de argentinske spillere viste frem efter sejren. Striden om øerne, der er britisk territorium, var rod til Falklandskrigen mellem Argentina og Storbritannien, og referencen vækker vrede i flere britiske medier. Og måske går budskabet heller ikke ustraffet hen, for politiske budskaber på banner er nemlig forbudt til VM. Og så blev et af filmhistoriens mest kendte våben i går solgt for en formue. Nemlig Luke Skywalkers lyssværd fra filmen Star Wars, som er blevet solgt på auktion for næsten 20 millioner kroner. Det fremgår af auktionshusets hjemmeside. Der er mere specifikt tale om sværdet fra filmen, der hedder The Empire Strikes Back, og så medfølger der en afstøbning af Luke Skywalkers hånd, som Darth Vader altså hugger af i filmen. Og så er Mads Pedersen altså i øjeblikket på toppen af sin karriere. Men alligevel har Danmarks mest vindende cykelrytter nogensinde en klar plan for, hvornår hans karriere den skal stoppe. Til TV2 siger han nemlig, at planen er, at VM i cykling i 2021, som afholdes i København, bliver hans farvel til cykelsporten. Han kalder det helt specielt at kunne køre sit sidste løb i den danske hovedstad. Her på morgenstunden skal du måske være opmærksom på, at der nogle steder kan være tåget, men senere skal du ikke bekymre dig om andet end sol og varme. Det kommer nemlig til at ligne de seneste dage med blå himmel og temperaturer, der kan nå helt op mod 30 grader.
24: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. Skala FM.
1: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
24: Og lige nu, sommer special.
1: Skru op for mig.

0: Skru op for humøret.
1: Verdens bedste morgen. Sommer special på Skala FM.
2: Jeg skal til fødselsdag i weekenden hos en kammerat. Han fødselsdag i går, og han har fået en gave af sin kone, sin hustru, som han virkelig ikke har bedt om. Og det er virkelig en gave, som jeg vil måske sige, det er nok den dummeste fødselsdagsgave, jeg nogensinde har hørt om.
3: Hvad har han fået?
2: Hun har købt et algometer til ham. Men ikke hvilken mens algometer. Du kan få et billigt algometer jo, ikke?
3: Ja.
2: Hun har købt et med til det, politiet har med i politibilerne.
3: Nej, hvor vildt.
2: Jeg tror, hun sagde, at det kostede 3.000 kroner. Det, hun så tænker, det er, så kunne du jo synes, at det var sjovt, når det var, at du var ude at drikke eller et eller andet, at I så kunne se, hvem der havde højst promille eller et eller andet. Og han er bare sådan lidt, hvorfor?
3: Det kan jeg da godt forstå.
2: Hvorfor?
3: Seriøst, hvis jeg fik det af min mand Anders, så ville jeg jo virkelig være bekymret for, at han mente, at jeg havde brug for det. Ja. Altså fordi, at man kørte påvirket, eller drak for meget generelt. Er det ikke rigtigt, at jeg vil tage det som skjult hensydning?
2: Men det er jo, det her, det er en gave, som hun synes er sjov. Forstår du?
3: Det
2: er, det er en gave, hun synes er sjov til fester. Det er ikke en gave, som han kommer til at synes er sjov. Det er en gave, som hun har købt kun for sig selv. Og en alt for dyr gave. Og det er jo nok, fordi hun, altså, han har svært at købe gaver til. Han mangler jo ikke noget, men altså...
3: Men okay, alligevel. På den anden side, hatten af for at forsøge at tænke kreativt. Og det kan være svært. Jeg står selv med en mand, der har fødselsdag lige om lidt, og jeg aner ikke, hvad jeg skal købe til.
2: Tror du, han synes, det var sjovt?
3: Med et alkohol.
2: For det kan være, du kan få det billigt.
3: Et dyrt alkoholmeter.
2: Det kan være, du kan få det billigt, fordi der er nogen, der ikke har brug for det.
3: Ej, jeg tror, han synes, det ville være rimelig mærkeligt, hvis det var det, jeg købte.

0: FM.
1: Smil og god energi.
0: Verdens bedste morgens sommerspecial. Michael vil gerne vide, om det er et rødt flag, at hans kone hellere vil på ferie med sine veninder end med ham. Jeg har været sammen med min hustru i 6 år. Vi har det egentlig godt, men jeg oplever, at hun hellere vil på ferie med sine veninder end med mig. Vi havde snakket om, at sommerferien i år skulle gå til Cypern fælles. Hun havde også planlagt en tur til Barcelona med sine veninder, men da vores økonomi ikke gav mulighed for begge dele, så valgte hun Barcelona i stedet for mig og Cypern.
2: Nej, med veninderne?
0: Oh. Ja, jeg må indrømme, at det har såret mig mere, end jeg troede. Nok også, fordi jeg først troede, at det måske var en engangsfadese. Men veninderne er allerede i gang med at planlægge næste sommers tur. Men vi snakker ikke om vores fælles tur. Er det et rødt flag, eller skal jeg bare tage det med?
2: Jeg synes, det virker som en dårlig udvikling i forholdet. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Det virker som en udvikling, Michael, hvor du kommer ikke til at få meget hygge med konen i udlandet.
0: Nej, det gør du ikke.
2: Niels, han har skrevet ind til os med, lad os kalde det hjælp. Han har skrevet, jeg havde lavet en rejse med veninderne, og mens hun var væk, så havde jeg pakket mine ting, og så havde jeg flyttet.
0: Til gengæld så gøder Gitte lidt olie på vandet, det er der måske også brug for lige. Hun siger, det er egentlig også godt nogle gange at få tid fra hinanden og få lov til at savne. Det er opskriften på et langt ægteskab.
2: Okay, der er måske nogen, der ved det der. Vi skal en smut til begge, hvor vi har Pernille med på telefonen. Godmorgen, Pernille.
3: Godmorgen.
2: Pernille, hvad siger du? Hvad skal Michael tænke i den her situation?
3: Jeg synes, han skal tænke, at så er det et rødt flag, når hun ikke vil ud at rejse med ham. Jeg synes, han skal snakke med hende om, at de laver en fælles feriepulje, hvor hun så ved, hvad hun har at gøre med til hendes tur, og så skal de tage på tur sammen.
2: Tak for det, Pernille.
3: Ja, det var det. God dag.
2: God dag.
0: Jeg har det sådan, hvis man tager afsted hver for sig, så skal det være, fordi man skal noget, den anden ikke vil.
2: Ja, lige præcis.
0: Altså, det vil sige, Maja må godt tage på sådan noget krystal-amulet-ferie uden dig.
2: Det må hun gerne.
0: Men hvis hun tog på paddelferie uden dig.
2: Ja, det
0: eller tog til et Sharon-koncert.
2: Ja, jeg vil blive
0: træt. Så er du ked af det.
2: Ja.
0: Hvis vi skal konkludere noget.
2: Ja.
0: Og vi har lagt det hele sammen, at vi skal jo lave en konklusion. De fleste siger faktisk, det er lidt rødt flag.
2: Ja, rigtigt.
0: Altså, det... Og der er også mange, der siger, at du bare skal cirka på vagten. Måske ikke gøre det, mens hun er afsted.
2: Nej.
0: Men der er også dem, der siger, at måske er det i virkeligheden det, der skal til for, at man kan være sammen i mange år. At man også får lov til at savne hinanden og giver hinanden lov til at opleve noget hver for sig.
4: Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.

0: verdens bedste morgen. Skala FM. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
1: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
3: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
1: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
4: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
6: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
5: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: I 3F65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3F65.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Det her er verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.
2: Forleden der kunne vi snakke om, det kom vi til at snakke om en gave, som min kammerat har fået af sin hustru. Han har fået et professionelt algometer. Et algometer helt man til det, som der er i politibilerne her hjemme i Danmark. Fordi hun tænkte, det kunne da være meget sjovt måske til fester og sådan noget. Det har nok primært været en gave til hende, for han synes, det var verdens mest dumme gave. Altså, og det var en dyr gave.
3: Jeg vil bare 100% tage det som en hensydning til, at min bedre halvdel synes, jeg havde et problem med alkohol.
2: Ja.
3: Hvis jeg fik sådan lidt.
2: Jeg har været til én fest nu, hvor det er, at den her gik på runde, altså med forskellige, de har jo selvfølgelig forskellige pusteting, man kunne putte på, men der går hun jo og spørger os alle sammen, om vi ikke vil puste. Nå. Fordi så kan vi se, hvem der har højst promille.
3: Har hun sådan en skjult drøm om at blive politibetjent?
2: Jeg ved det sgu ikke.
3: Jeg ved det heller ikke. Nå, det men i hvert fald så fik det os til at tænke på, at vi har jo alle sammen fået en skodgave for vores bedre halvdel.
2: Ja, vi har.
3: Og det er altså de gaver, vi skal vinde i dag. Så hvis du også er blevet fælt skuffet på et tidspunkt, så vil vi rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Og jeg ved godt, nu sidder der nogen derude og siger, nej, du skal blive glad for alt, hvad du får.
2: Det skal også være dumt, hvis man skal lade som om, vi er glade for noget, der er en lortegave.
3: Altså, ja, altså Lasse, han har ingen skrubler. Han
2: til højre og venstre. Gitte, hun har skrevet, jamen, jeg fik en fødselsdagsgave med en tekst, hvor der stod, at jeg havde fået en uges rejse til Cypern. Her 15 år senere har jeg stadig ikke fået den.
3: Nej, hvor dårligt.
2: Det er fandme dårligt. Jeg har fik en gave af min kæreste Maj for 3,5 år siden om en tur til Rom. Jeg har heller ikke fået den endnu.
3: Nå, vi skal en tur til vejen.

0: han selv ønsket sig,
1: ja,
0: og så var det... Så var det jo nemmere at give den til mig.
2: Jeg har også fået besked fra Carina, hun har skrevet, da jeg blev 40, der kom min meget nye kæreste med rynkecreme. Jeg har aldrig brugt cremer eller sminke. Vi var ikke kærester særlig lang tid efter
1: det. Nej,
2: her.
1: Man måtte bare tage det som en hensyn.
2: Det er det. Ej, hvor har du mange rynker. Ja,
1: du har da i den grad brug for den her.
2: Vi har også fået en besked ind, som skriver, jamen jeg gav ham en rejse i, til London i 40 års fødselsdagsgave. Han gav mig et puslespil i 30 års fødselsdagsgave. Ja, et puslespil. Jeg lægger ikke puslespil. Og han blev 40, før jeg blev 30. Så tak for det.
3: Verdens bedste morgen. Sommer special på Skala FM.

0: feeling me? Let's do something.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen.
1: Skru op for sommer special. Skru op for humøret.
3: Jeg er lidt spændt på, hvad det er, du siger. Du siger, at dine børn har rodet sig ud i et eller andet.
4: Ja. Altså, det handler om, Lasse, at jeg tror, at mine to drenge på 7 og 9, Ejler Bob og Karl Egon, er blevet hævet ind i en sag fra den dybeste dyb af den kriminelle danske underverden.
3: Dark web?
4: Det er værre endnu.
3: Nej.
4: Altså, sorte svane stuff kind of craziness.
3: Okay.
4: Nej, nu skal det starter med, at nogle gange, hvis mine børn for eksempel, i øjeblikket går de til sådan noget sommerferie, du ved, hvor de, sådan noget, de har meldt sig til kommunalt, sådan noget, hvor de bliver underholdt og laver rollespil ude i en skov.
3: Ja.
4: Og når de skal til sådan ting, så har jeg købt sådan en gammeldags sådan en tryktelefon, de kan have med et simkort i. Mm. Så kan de ringe, hvis de vil hentes tidligere eller et eller andet.
3: Okay.
4: Du ved, bare sådan, den kan jeg ikke andet end ringe.
3: Det er lidt en burnerphone.
4: De har fået en burnerphone.
3: Okay.
4: Og det har de nemlig.
3: Nej.
4: Det er jo taltidskort, jeg har købt. Jeg har købt et nyt taltidskort. Det værste er, at der begynder at komme mærkelige beskeder på den her telefon.
3: Nej.
4: Altså, mine børn har fået... Jeg tror, de har overtaget nummeret fra en værre satan.
3: Nej.
4: Jamen, for det starter med, at der for et halvt år siden kommer et par underlige sms'er, hvor der bare sådan... Jeg ender med at slette dem.
3: Ja.
4: Jeg tænker, der er nogen, der er sendt forkert. Et eller andet... Hele et eller andet... Jeg kan ikke huske navnet. Hvad sker der? Kommer du snart? Eller sådan noget.
3: Ja.
4: Jeg tænker, det er da mærkeligt. Nå, men så er der begyndt at komme... mærkelige beskeder, sådan e-boks beskeder til den.
3: Ja.
4: Der er en, hvor der står, husk, du har post fra Kriminalforsorgen.
3: Nej.
4: Husk, du har vigtig post fra politiet.
3: Ej.
4: Nu er der senest kommet en, der siger, husk, du har vigtig post fra retten i Næstved.
3: Nej.
4: Og husk, du har vigtig post fra Gældsstyrelsen. Altså, hvad foregår der, Lasse?
3: De har fået Amir Smahits telefon.
4: Jamen, det er det!
3: Nej.
4: Men hvad fanden skal jeg gøre, synes du?
3: Du skal have et nyt taltidskort, et nyt nummer.
4: Ja, ikke også?
3: Jo, du kan ikke gøre andet.
4: Hvad er det ikke vanvittigt, at sådan noget kan foregå?
3: Prøv at tænke, hvis der er nogen, der sporer den, og det sådan, plejer at være en drug dealer og sådan noget.
4: Jeg tænker, hvis de opfører mine børn ud til rollespil i Harskoven.
3: Nej, nej, nej, nej, nej. Og så står de bare der og orker.
4: Er det...
1: Verdens bedste morgen. Sommer special. På Skala FM.

0: Du er ikke alene.
1: Du er ikke den eneste.
0: Vi er her sammen med dig.
1: Verdens bedste morgen, Skala FM.
0: Verdens bedste morgen. Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
0: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
0: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
0: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej, hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
17: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
25: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
26: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
27: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
28: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: Der er vrede i de britiske medier, og det drejer sig altså ikke om landsholdets semifinalnederlag, men derimod om et banner med teksten Falklandsøerne tilhører Argentina, som de argentinske spillere viste frem efter sejren. Striden om øerne, der er britisk territorium, var rod til Falklandskrigen mellem Argentina og Storbritannien, som stadig fylder meget, især i Argentina. Og måske går budskabet heller ikke ustraffet hen, for politiske budskaber på banner er nemlig forbudt til VM. Noget, der til gengæld ikke er forbudt, det er at tænke sig om, og det skal danske turister i Italien formentlig gøre en ekstra gang i den her periode. Stålandet er lige nu hervet af voldsomt vejr, der deler landet i to, skriver nyhedsbyrået ANSA. Mod nord er en person omkommet grundet voldsom havl, vind og regn, mens der mod syd er såkaldt farlig varme med op til 45 grader på f.eks. Sardinien. I løbet af torsdag skulle uvejret dog være over mod nord, inden hedebølgen også bevæger sig deropad. Og så har Danmarks mest vindende cykelrytter nogensinde en klar plan for, hvornår karrieren den skal stoppe. For til TV2 der siger Mads Pedersen nemlig, at planen er, at VM i cykling i 2021, som afholdes i København, bliver hans farvel til cykelsporten. Han kalder det helt specielt at kunne køre sit sidste løb i den danske hovedstad. Det bliver endnu en dag, hvor der er garanti for sved på panden og cravings for flødeis, for solen kommer til at bage ned over Danmark, og temperaturerne, ja, de sniger sig formentlig op omkring 30 grader mange steder igen i dag.
32: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
33: Det her er Skala FM.
34: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
33: Der er plus.
34: Eller i Skala FM-appen.
35: Hej med dig, og velkommen til her på Skala FM. Jeg er lige meget, hvor du lytter med fra, så jeg er klar til at give dig god musik her de næste timer. Jeg hedder Andreas, og nu skal vi høre Burangin og Medina.

snakket med nogle af mine gode venner, som jeg var på Tinderbox med, har været på Tinderbox med de sidste mange år, hvilken koncert vi synes var bedst. Der var flere, der nævnte den koncert, som bandet her Maroon 5 gav for et par år siden på Tinderbox, den fynske festival. Det var altså vores bedste festivals minde. De var også vanvittigt gode. Her fik du Don't Wanna Know lige her på Skala FM. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag, og lige nu, der er det Bebe Rexha.

0: Parker til dig med en drøm om et menneske. Den fik du lige her på Skala FM. Om lidt så er det Olivia Dean, der synger til dig med Man I Need.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En liter Rynkeby frugtdrik kun 6,98. 6 dåser Bonduelle majs til kun 24,98. En pakke Kærgården smørbar til kun 11,98. Og en liter Ajax flydende rengøring til kun en 10'er. ABC Lavpris.
3: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk-ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
19: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
20: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Og vi tætter lige her på Skala FM. I verdens bedste morgen, der havde Mathias opdaget en historie fra Herning af. Ude foran en kirke var to nemlig blevet anholdt, fordi de hyggede sig lidt sammen. Og Mathias lagde især mærke til en detalje ved denne her historie.
1: Det er midt i aftensmaden, ikke også?
2: Ja.
1: Så det vil sige, der har nok været færre mennesker på gaden. Det vil sige, der kan godt have været noget tid, de nåede at knalde, inden der kom en forbipasserende. Hvad skal vi sige? 10 minutter måske?
3: Der skal nok komme nogen forbi,
1: ja,
3: som går
1: inden
3: forbi, inden der er nogen, der ringer, ja, også, ikke?
1: Så er det derfor, jeg siger, at hvis politiet får anmeldelsen 1841, så er de nok knaldet siden 1830.
3: Ja, det tror jeg da i, okay, hvert fald.
1: Og så ligger vi 10 minutter til. Ja. Så er den 1851, da politiet er fremme ved artestedet.
2: Ja.
3: Okay, så er vi på over 20 minutter.
1: 20 minutter, ja. Og nu har jeg læst lidt op på det, fordi ifølge en stor undersøgelse, der har 500 medvirkende par i hele verden, så var et gennemsnitligt samleje 5 minutter og 40 sekunder. Så det, jeg tænker, vi kan konstatere, det er, det var ikke bare et samleje. Det var et rigtig godt samleje.
0: Verdens bedste morgen er klar med en rigtig god sommerepisode igen i morgen her på Skala FM. De har jo en sommerpodcast ude, som du kan tjekke ud inde på vores Skala FM-app, eller der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts. Bare søg efter Verdens bedste morgen.

Det her, det er Alpha Beats med måske det bedste nummer, de nogensinde har lavet, hvis du spørger mig. Her var det selvfølgelig sangen Fascination til dig, lige her på Skagler FM. Det er Lady Gaga og Bruno Mars, der er klar til dig lige om lidt med Die With A Smile. Men allerførst, der skal vi her høre Annika og det her skønne nummer, der hedder Livsforlet.

0: Jason Derulo til dig med nummeret Want to Want Me. Den fik du lige her på Skala FM. Om lidt, der skal vi høre en fyr, som også er klar til at optræde i 8 danske byer herover de næste par uger. Det er nemlig til Grøn Koncert, han skal med.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Gåsen. Rådet til det rigtige.
21: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
25: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Danske turister i Italien skal måske tænke sig en ekstra gang om, for støvlelandet er lige nu havet af voldsomt vejr, der deler landet i to, skriver nyhedsbyrået ANSA. Mod nord er en person omkommet grundet voldsom hagl og vind og regn, mens der mod syd er såkaldt farlig varme med op mod 45 grader på Sardinien. I løbet af torsdag skulle uvejret dog være over mod nord, inden hedebølgen også overtager der. Herhjemme er vi også blevet ramt af overvældende varme, og det kan spores i danskernes indkøbskurve. Flere sommervarer er nemlig væltet ned i kurven i takt med, at temperaturerne de braget opskriver, da Grofa, der blandt andet står bag Meny og Spar. Blandt andet har danskerne været fornuftige nok til at firedoble deres indkøb af solbeskyttelse sammenlignet med sidste år, mens salget af madvarer som is, koldskål, kammerjunker og kød til grillen alt sammen minimum er fordoblet. Og så har Danmarks mest vindende cykelrytter nogensinde en klar plan for, hvornår karrieren den skal stoppe. For til TV2 der siger Mads Pedersen nemlig, at planen er, at VM i cykling i 2029, som afholdes i København, bliver hans farvel til cykelsporten. Han kalder det helt specielt at kunne få lov at køre sit sidste løb i den danske hovedstad. Det bliver endnu en dag, hvor der er garanti for sved på panden og massiv lyst til sodavandsis, for solen den kommer til at bage ned over Danmark, og temperaturerne ja, de sniger sig formentlig op omkring de 30 grader mange steder igen i dag.
29: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
30: Det her er Skala FM.
31: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
30: Der er plus.
31: Eller i Skala FM-appen.
32: I dag starter Grøn Koncert op i København i Tårnby. Og over de næste uger, der kommer de altså både forbi Esbjerg og Odense og Kolding og en masse andre steder. Og en af dem, du kan høre, det mand, vi skal høre her. Han hedder Andreas Rødbjerg. Her er det Hjem fra Fabrikken.

Det er altid godt med lidt 90'er musik. Er det ikke rigtigt? Det er Robin S. og nummeret Show Me Love. Og hvis du kunne tænke dig endnu mere 90'er musik, så husk at lytte med igen i morgen her på Skala FM fra klokken 17 af og frem til midnat. Der er vi nemlig klar med vores 90'er fest. Det er noget, vi gør hver eneste fredag og hver eneste lørdag for den sags skyld også. Og giver dig altså udelukkende 90'er sange i det tidsrum. Gode, festlige 90'er sange. Det bliver godt, det er jeg helt sikker på. Det gør det også lige nu, når vi her skal høre Post Malone og Morgan Wallen lige her på Skala.

0: Det blev til en 7. plads til Eurovision for Søren Torbegård Lund. Den bedste placering, vi har haft siden 2013 i øvrigt, så det er ret godt gået. Her var det sang, der hed Før vi går hjem. Den fik du lige her på Skala. Lige lidt endnu flere gode sange til dig. Vi sætter flyveren i retning af Portugal sammen med Benjamin.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: Lad os komme væk nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: VitaPro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
8: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt. Bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
20: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
22: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
0: kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

hedder Pink, og det her det er Never Gonna Not Dance Again til dig lige her på Skala FM. Og nu til en fyr, som er en af de første, der går på scenen til årets Grøn Koncert. Grøn vender jo tilbage igen i år naturligvis, er fuldstændig udsolgt i de 8 byer, hvor de kommer til. I dag der er det i Tårnby, de starter i år i København, og så kommer de altså både forbi Kolding og Esbjerg og Odense og en masse andre byer herover de næste par uger. Og som sagt, så er manden, vi nu skal til at høre, altså den anden, der går på scenen. Det her det, er den gode Malte Ebert med Svea S. og nummeret Mindstås.

0: giver det mening.
1: Jeg er lidt dum. Jamen, nu siger det bare, som det er. Det er jeg sgu. Og det var jeg også, da jeg læste, hvem der havde lavet den her sang, før jeg havde hørt den, men bare så, at den stod på et stykke papir over en sang, vi skulle til at spille her på Skala FM. Der stod der jo Rasmus Seebach og søn. Og så tænkte jeg selvfølgelig, nå, men det er vel en af hans sønner, så, der er med på den her sang. Altså, det har Pink jo også blandt andet gjort, har haft hendes datter med. Så det kunne godt være, at Rasmus Seebach havde gjort det samme. Og selvom jeg dog mindes, at de er lidt unge, de der sønner, til ligefrem at kunne være med på et pop-hit. Det er selvfølgelig ikke noget med dem at gøre overhovedet. Det har overhovedet ikke noget med Rasmus Seebachs børn at gøre. Det er i stedet for bandet søn, som han har lavet den her sang sammen med. Den hedder Sprækker Jørgens er skøn, og du fik den lige her på Skala FM. Nu skal vi til at høre Justin Bieber, som du også kommer til at kunne se på TV'et på søndag, når han optræder til pauseshowet ved VM i fodbold. Ja, sådan et er der altså lavet i år. Det er jo i USA, at det finder sted, så selvfølgelig skal det også være et pauseshow. Og det kan du altså se på søndag, som sagt. Nu får du ham, altså Justin Bieber og Love Yourself.
2: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: på Skala FM, der hygger vi om dig med god musik i dagen lang, og mere af den lige om lidt, når vi blandt andet skal høre en fyr med en guitar.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
19: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
21: Emma? Emma?
22: Ja, mor?
21: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
22: Hvad snakker du om?
21: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
22: Oh.
23: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
24: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
25: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
0: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
25: Til kæphesteryttere og rollespillere.
1: Janne, vi skal derovre.
25: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Danske turister i Italien skal måske tænke sig en ekstra gang om, for støvlelandet er lige nu havet af voldsomt vejr, der deler landet i to, skriver nyhedsbyrået ANSA. Mod nord er en person omkommet grundet voldsom hagl, vind og regn, mens der mod syd er såkaldt farlig varme med op mod 45 grader på Sardinien. I løbet af torsdag skulle uvejret dog være over mod nord, inden hedebølgen den også tager over der. Herhjemme er vi også ramt af overvældende varme, og det kan spores i danskernes indkøbskurve, for flere varer er nemlig væltet ned i kurven i takt med, at temperaturerne de er braget, opskriver Dagrofa, der blandt andet står bag Meny og Spar. Blandt andet har danskerne været fornuftige nok til at firedoble deres indkøb af solbeskyttelse sammenlignet med sidste år, men salget af madvarer som is, koldskål, kammerjunker og kød til grillen alt sammen minimum er fordoblet. Og så har den mest vindende danske cykelrytter nogensinde en plan for, hvornår karrieren den skal stoppe. For til TV2 der siger Mads Pedersen nemlig, at planen er, at VM i cykling i 2029, som afholdes i København, bliver hans farvel til cykelsporten. Han kalder det helt specielt at kunne få lov at køre sit sidste løb i den danske hovedstad. Vi har altså gang i endnu en dag, hvor der er garanti for sved på panden og massiv lyst til sodavandsis, for solen kommer til at bage ned over Danmark, og temperaturerne, ja, de sniger sig formentlig op omkring de 30 grader igen i dag.
25: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
26: Skala FM.
25: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
26: Der er plus.
25: Eller i Skala FM-appen.
29: Hej med dig og velkommen til her på Skala. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Det er Capital Cities, der er klar til dem lidt. Safe and Sound efter Christoffer.

Han hedder Louis Capaldi, og du fik ham lige her på Skala FM her på en dejlig torsdag. Måske kan du allerede langsomt mærke, at weekenden den kommer krybende tættere og tættere på. Og det kan jo være, det er en af de helt gode weekender, hvis du også går på sommerferie her fra i næste uge af. Det er ellers i denne her uge, at allerflest danskere holder sommerferie. Det skulle være lige over 40% af alle danskere, der holder ferie i uge 29. Og det gør altså det til den sommeruge, hvor der er allerflest, der holder sommerferie. Der er faktisk kun en uge på året, som overgår denne her over uger med danskere, der holder sommerferie, og det er ugen mellem jul og nytår. Der er jo da trods alt lidt dertil endnu. Lige nu, der skal vi høre Mille og Uro. Det her, det drømmefanger. Du er det.

0: hedder Teddy Swims, og det her er sangen Bad Dreams, der ganske enkelt handler om, at han har haft mange mareridt igennem sit liv. Den stakkels Teddy Swims, da det var aller værst, der vågnede han en gang i kvarteret om natten, har han fortalt i et interview. Ganske enkelt, fordi han havde, altså, dårlige drømme. Stakkels fyr, det må da være svært at få en god nat søvn, så heldigvis skulle han dog have fået det meget bedre på det sidste, fortæller han. Lige om lidt, endnu flere gode sange klar til dig, blandt andet det officielle VM-nummer.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En liter Rynkeby frugtdrik kun 6,98. 6 dåser Bonduelle majs til kun 24,98. En pakke Kærgårdens smørbar til kun 11,98. Og en liter Ajax flydende rengøring til kun en 10'er.
3: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholdt bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Jannik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Medina med nummeret klokken 10 til dig lige her på Skala FM. Kender du det der med, at man nogle gange godt kan blive ramt af en vrede i kroppen, at man bliver møgsur, og så kommer man måske til at gøre noget, som at man ikke skulle have gjort? Det gør Claus, som skrev ind til Verdens Bedste Morgen for ganske nylig.
1: Han er ikke stolt af den her. Han kom til at smadre sin søns Playmobil rumraket. Han var pisse sur på sin søn, så han tog den bare så.
2: Nej.
1: Hamrede han den ind i væggen. Og det var hans yndlingslegetøj.
2: Nej, jeg får det.
1: Hans kone var så sur på ham. Han kunne jo ikke forklare, hvorfor fanden gjorde han det.
3: Nej. Det er så pinligt.
1: Nej, det er så dårligt.
2: Nej.
0: Jeg håber ikke, at du er sur, når jeg siger, at jeg spiller endnu mere god musik for dig lige nu her på Skala. Det her, det er Miles Smith og Nice to Meet You.

0: gerne være det bad boy.
1: I starten af hans karriere, der havde han sådan lidt et bad boy image. Det her, det er Bund G med nummeret Jeg vil have dig for mig selv. Den jo så med at blive så lidt mere et fløde image over årene. Her fik du ham altså lige her på Skala FM. Nu skal vi til at høre Taylor Swift.

0: Mads Odbjerg til dig med. I morgen er der også en dag, og det er en god dag. Det er en fredag, der er klar til dig i morgen. Her på Skala FM, der er vi lige om lidt klar med Sharon. Det er efter nyhederne fra BT.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet mulch til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Lad os sige, at
17: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
20: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
22: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
24: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
0: Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
5: Inger, det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
24: Og svømme langs kysten og i.
5: Ja.
25: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
26: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
27: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Danske turister i Italien skal måske tænke sig en ekstra gang om, for støvlelandet er lige nu havet af voldsomt vejr, der deler landet i to, skriver nyhedsbureauet ANSA. Mod nord er en person omkommet grundet voldsom hagl, vind og regn, mens der mod syd er såkaldt farlig varme med op mod 45 grader på Sardinien. I løbet af torsdag skulle uvejret dog være over i Norditalien, inden der også bliver ulideligt varmt der. Herhjemme er vi også ramt af overvældende varme, og det kan altså spores i danskernes indkøbskurve. Flere varer er nemlig væltet ned i kurven i takt med, at temperaturen er braget op, skriver Dagrofa, der blandt andet står bag Meny og Spar. Blandt andet har danskerne været fornuftige nok til at firedoble deres indkøb af solbeskyttelse sammenlignet med sidste år, mens salget af madvarer som is, koldskål, kammerjunker og kød til grillen alt sammen minimum er fordoblet. Og så skal vi til godt nyt fra tennisverdenen, for nu er det altså officielt, at danske Holger Rune forsøger sig med sit store comeback efter sin skrækskade, når kalenderen den viser august. Han er nemlig på deltagerlisten til den store turnering Cincinnati Open i starten af august. Hans mor og manager Annika Rune sagde til BT i går, at Rune var 100% klar til at vende tilbage, og også at turneringen i Ohio skulle bruges som forberedelse til US Open. Vi er gang i endnu en dag, hvor der er garanti for sved på panden og massiv lyst til sodavandsis, for solen kommer til at bage ned over Danmark, og temperaturerne, ja, de kommer til at snige sig op omkring de 30 grader igen i dag.
31: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
32: Det her er Skala FM.
33: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
34: Der er plus.
33: Eller i Skala FM-appen.
35: Hallo med dig og velkommen til her på Skala FM. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Vi skal høre Ray lige om lidt med Where Is My Husband, men allerførst et Sheeran.

Gangsters Paradise. God musik fra 90'erne til dig. Og der er jo mere 90 musik på vej til dig igen i morgen her på Skala FM. Det er fra klokken 17 af og frem til midnat, at vi går i gang med det, vi kalder for vores 90'er fest. Så kan du altså feste sammen med os og de bedste sange fra 90'erne. Om lidt, der er Natasha Bedingfield klar til dig. Men først den her. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: er svært at komme udenom i år, hvis man skal på en dansk festival. Apaka optræder nemlig rigtig, rigtig mange steder. Det kan man jo godt forstå. Og jeg har dem klar til dig lige om lidt, lige her på Skala.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Sara Larsson, der pludselig dukkede op til Robins koncert, som hun gav lidt tidligere på ugen i København. Ja, det var altså midt i koncerten, at Robin præsenterede Sara Larsson også, og så gik de ind og sang to sange på scenen. En vanvittig oplevelse i øvrigt. Jeg var selv med til koncerten, og jeg tror aldrig, jeg har hørt så stort et jubelsprøl, som da Sara Larsson kom på scenen til den koncert. I øvrigt en rigtig, rigtig god koncert. Hvis du nogensinde får mulighed for at opleve hende, så vil jeg klart anbefale dig at gøre det. Det var altså en fest uden lige. Nu skal vi høre Billie Eilish stiller lige her på Skala.

0: Bruno Mars, det der med Just Might, til dig lige her på Skala FM. Min gode kollega Lasse fra Verdens Bedste Morgen skal jo snart være far, og i den forbindelse så kommer der selvfølgelig masser af spørgsmål op. Blandt andet, hvad kan man tillade sig at ønske sig i barnedåbsgaver? Altså er det eksempelvis i orden at ønske sig penge til en rejse til i ens barselsferie? Det var en af de spørgsmål, som han stillede min kollega i Verdens Bedste Morgen, hvor der var lidt forskellige holdninger til det.
1: Ja, altså, så I kan tage til udlandet?
2: Ja!
1: Det er da verdens bedste idé, det synes jeg godt, du kan.
2: Synes du?
1: Det er meget bedre, fordi de gaver, folk normalt giver til dåb, der er så meget, undskyld, jeg siger det, lort.
2: Ja, ja.
1: Så får de et eller andet smykke, de kan bruge om 20 år.
2: Han gider
1: ikke bruge smykker. Åndssvag ske i sølv. Stop med det, P.I.S.
2: Ej, hvor er det dejligt at høre.
3: Ej, jamen, der er jeg sgu sådan lidt splittet. Altså, jeg synes, det er lidt en ego-gave for jer.
1: Nej.
3: Jeg synes, hvis man satte dem pengene ind på en børneopsparing, og barnet fik det, når de blev 18, det synes jeg ville være noget
2: andet. Men det er da en dejlig start for ham også, lige at komme ud. Og
0: I morgen er episode 3 af Verdens Bedste Morgens sommerpodcast klar til dig. Den kan du tjekke ud inde på vores Skala FM-app, eller der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts.

0: Jeff Leon med Use and Body Tiller lige her på Skala FM. Jeg hedder Andreas, jeg vil til at sige tak for nu. Den gode musik, den fortsætter naturligvis lige om lidt, når Laura er klar i din radio og spiller altså masser af god musik for dig. Det er lige efter nyhederne fra BT.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Jannik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
17: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
15: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Hvis du lige nu er på sommerferie i Italien, så skal du altså passe på, for støvlelandet, det er lige nu hærget af voldsomt vejr, der deler landet i to. Det skriver nyhedsbureauet ANSA. Mod nord er en person omkommet på grund af voldsom havl, vind og regn, og mod syd er der såkaldt farlig varme med op mod 45 grader på Sardinien. I løbet af dagen i dag, der skulle uvejret dog være over i det nordlige Italien, inden de så til gengæld kan se frem til meget varmt vejr. Og apropos varmen, så kan den altså også ses herhjemme i vores indkøbskurve. For flere varer er nemlig væltet ned i kurven i takt med, at temperaturerne er braget op. Det skriver Dagrofa, der blandt andet står bag Meny og Spar. Blandt andet er vi danskere altså fornuftige nok til at firedoble vores indkøb af solbeskyttelse, hvis man sammenligner med sidste år. Og når det kommer til madvarer som is, koldskål, kammerjunker og kødskrillen, så er det altså minimum fordoblet. Og så slutter vi af med glædelig nyt fra tennisverdenen, for nu er det altså officielt, at Holger Rune forsøger sig med sit store comeback efter sin skrækskade, når kalenderen den viser august. Han er nemlig på deltagerlisten til den store turnering Cincinnati Open. Hans mor og manager Annika Rune sagde i går til BT, at Rune var 100% klar til at vende tilbage. Og så er det altså endnu en gang med at huske både solbriller og solcreme, for vi er godt i gang med en brændende varm dag. Solen den bærer ned over landet, og i nord rammer vi helt op til 30 grader. Mod syd må du til gengæld lige dele solen med enkelte skyer og lokale byer.
28: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
29: Skala FM.
30: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
31: Der er plus.
30: Eller i Skala FM-appen.
32: Så er din sommervikar landet. Mit navn er Laura. Jeg har sendt Anton på sommerferie, og så har jeg fundet Tobias Rahim og Birte Kjær frem her på den danske sommer.

0: do.
1: Harry Styles og Adore You, lyden af din sommer torsdag her på Skala. Og Harry Styles, han har altså lige slået en kæmpe rekord. Han har nemlig lige spillet 12 shows på Wembley som en del af sin Together-tour, som han har været på. Og det er altså den længste koncertserie nogensinde for en artist derinde. Før var det Coldplay, der havde rekorden på 10 koncerter på samme stadion. Der gad jeg simpelthen så godt have været med, altså både til Coldplay, men også altså til Harry Styles. Bare en ud af de 12 koncerter, det kunne have været fedt, det gad jeg virkelig godt. Og noget, jeg også har snakket om, jeg gerne ville i lang tid, det er at komme til koncert med Taylor Swift, men hun kommer aldrig til Danmark åbenbart, måske en eller anden dag, men det er jo fordi, hun spiller de her kæmpe store arena-tour-shows, og der er ikke rigtig nogen steder i Danmark, der sådan har kapacitet til altså det helt store show, som hun ruller med. Men jeg håber det på et eller andet tidspunkt, eller må jeg tage til Sverige eller et eller andet. Men Taylor Swift, hun har jo fået æren af at skrive sangen til den nyeste Toy Story 5-film, og det er samtidig en sang, der sådan lidt teaser for, at hun måske er ved at finde tilbage til sine sådan country-rødder, som jo var der, hun startede i sin tid. Det tyder det i hvert fald lidt på den her I knew it, I knew you.

0: mand.
1: Vi er midt i, hvad der for rigtig mange er, sommerferien, og som jo også unægteligt er, altså rejsehøje sæson. Københavns Lufthavn regner for eksempel med, at 19. juli, altså på søndag, bliver den travleste dag. Og når man rejser, så er der jo altså rigtig mange ting, der kan gå galt faktisk. Der er mange ting, man skal have styr på, mange ting, man skal huske. Og sidste år, der var det altså lige ved, altså der var lige ved at ske sådan det ultimativt værste, der overhovedet kan ske i min ferie. Jeg fortæller det til skræk og advarsel, så det ikke også sker for dig lige om lidt.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
7: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
7: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
9: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
7: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
10: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundet. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
16: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Jeg synes, at jeg har haft sådan min del af uheldige oplevelser på ferier. Altså, jeg har prøvet at miste min bagage. Jeg har prøvet at få stjålet min telefon på ferie. Jeg har prøvet at få stjålet mine penge på ferie. Altså, jeg synes ligesom, at jeg har skulle stå model til lidt af hvert. Og det er bare ingenting sammenlignet med, hvad der var lige ved at ske i sidste år. Mig og min kæreste, vi skulle afsted til Grækenland sammen med et vennepar, to af vores venner. Vi skal tage toget om natten, og vi har ligesom fået pakket, vi er klar. Vi står bare og venter på, at vi skal afsted. Der er sådan en times tid til på det her tidspunkt. Og så skriver jeg sådan med min veninde, som også skal afsted med hendes kæreste, sådan om de har fået pakket og sådan noget. Er der styr på det? Og så svarer hun sådan, nej, du kender mig. Jeg gør det altid i sidste øjeblik. Og jeg tænker, hold da op, ja, det er godt nok lige i sidste øjeblik. Sådan lige en time inden der er afgang med toget. Det tænker jeg, det når jeg ikke at skrive, for hun bare ringer og er sådan, det er ikke i dag, vi skal afsted, vel? Og jeg tænker sådan, altså, kan jeg vide, om hun laver sjov? Men jeg siger bare, altså jo, toget, det går lige om en time. Og så siger hun bare, okay, vi ses. Sådan med den største panik i stemmen, fordi hun så bare skal, altså hende og hendes kæreste skal bare løbe rundt, altså kaste ting ned i kufferten. Og sådan i øvrigt skal de også lige sådan afsætte deres hund, som de først troede, de skulle have passet fra dagen efter. De farer rundt. Og det er jo simpelthen fordi, altså vi skulle tage toget sådan noget klokken 1 eller 2. Så fordi sådan datoen jo skifter ved midnat, så troede de først, at det var dagen efter. Så det var bare altså kæmpe panik, og mig og min kæreste, vi stod meget spændt og ventede på perronen. Men de nåede det lige på et hængende hår, så altså hermed bare en opfordring til lige at sikre sig, at man sådan har helt styr på datoen. Altså det var så tæt på, at de bare var gået i seng, og så var de jo simpelthen ikke kommet med. Så måske lige dobbelttjek datoen på din billet, så du kommer afsted på den ferie, du har bestilt. Det er altså alligevel bare sjovest sådan.

the lessons I've learned. Counting Stars fra One Republic til din torsdag eftermiddag. Og hvis du først lige har fået tændt for din radio, hvis du først lige har tunet ind på kanalen her, du tænker, hvor pokker er jeg, så kan jeg fortælle dig, du lytter til Skab.

Det er jeg så glad for, at du gør. Det plejer jo at være Anton, der står for eftermiddagen her på Skala, men han er altså stadig lige, han har stadig lige lidt sommerferie tilbage, og derfor er det altså mig, der får æren af at styre slagets gang den her eftermiddag, indtil Anton han er tilbage. Mit navn det er Laura. Det er en fornøjelse at få lov til at spille en masse musik for dig, og lige nu der får vi to selskab af Teddy Swims lige her med Mr. Know It All.

0: Uro og Macdess på Føles Godt, lige her på Skala, hvor du lige om lidt lige skal opdateres på nogle nyheder, men lige på den anden side, der er der altså en sang på vej fra et band, der er kendt for sådan at blande klassisk musik med pop. Det er Clean Bandit, og dem kan du høre lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
0: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
1: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
22: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes GOAT. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
25: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Hvis du lige nu er på ferie i Norditalien, så skal du også være ekstra forsigtig. For lige nu der er landet ramt af voldsomt vejr, hvor der i den nordlige del har været varslet om blandt andet kæmpe hagl. Det har fået Dan Linding og hans familie, der lige nu befinder sig på en campingplads ved Gardasøen, til at tage usædvanlige metoder i brug for at beskytte bilen mod uvejret. Dan fortæller til BT, at familien simpelthen har rykket bilen ind under forteltet til deres campingvogn, som de ellers aldrig har prøvet før. Og apropos vejret, så kan varmen altså også ses herhjemme, nemlig i vores indkøbskurve. For flere varer er nemlig væltet ned i kurven i takt med, at temperaturerne er braget op. Det skriver Dagrofa, der blandt andet står bag Meny og Spar. Blandt andet så er vi danskere altså fornuftige nok til at firedoble vores indkøb af solbeskyttelse, hvis man sammenligner med sidste år. Og når det kommer til madvarer som is, koldskål, kammerjunker og kød til grillen, ja, så er det altså minimum fordoblet. Og hvis du er kunde hos Danske Bank, så kan du altså godt rende ind i tekniske udfordringer. For i dag, der kan der godt være problemer med at logge på bankens systemer. Det bekræfter bankens presseafdeling til BT. Banken siger, at problemerne skyldes en ekstern leverandør, og at de arbejder på at få det løst. Og så skal du altså endnu en gang huske både solbriller, solcreme og noget koldt at drikke, for vi er godt i gang med endnu en brandvarm dag. Solen den bærer ned over landet, og i nord der rammer vi helt op til 30 grader. Mod syd der må du gengæld lige dele solen med enkelte skyer og lokale byer.
30: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
31: Skala FM.
32: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
31: Der er plus.
32: Eller i Skala FM-appen.
33: Yes, og den sang, du skal høre nu, den kommer fra et band, der simpelthen mixer popmusik med klassisk musik. Så nu får du både stryger og synthesizer her fra Clean.

Snap og Rhythm is a Dancer lige her på Skala, hvor du måske stadig er ved at komme der over den dramatiske semifinale i går aftes i VM, Argentina mod England. Ikke at jeg så den selv, jeg ser ikke rigtig fodbold, men jeg kunne da læse mig frem til, at den simpelthen bare var super duper spændende, og at det var Argentina, der skal møde Spanien på søndag. Og den kamp, altså lige den kamp, den tænker jeg alligevel, at jeg skal se. Man skal se i finalen, det er sådan lidt en regel, føler jeg. Og altså om ikke andet, så kommer Justin Bieber og spiller, så vidt jeg kan forstå, så det er uanset været en grund til at se det. Det er selvfølgelig uheldigt, hvis ingen af delene er noget for dig, altså hverken fodbold eller Justin Bieber, men så kan du måske placere dig på en bar eller et eller andet, drikke nogle fadøl. Og nu skal vi to faktisk også på bar sammen med Shabuzi lige her på

0: Shanghai.
1: Christoffer har holdt sin del af aftalen, og så er spørgsmålet, om du også holder din del af aftalen, når du får et lift i en andens bil. Det skal handle om biletikette. Vi taler om, hvad man må og hvad man ikke må lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En liter Rynkeby frugtdrik kun 6,98. 6 dåser Bon Duel majs til kun 24,98. En pakke Kærgården smørbar til kun 11,98. Og en liter Ajax flydende rengøring til kun en 10'er. ABC lavpris.
4: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
2: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
2: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
6: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
2: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordel hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Gåsen. Rådet til det rigtige.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag Brød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: en lidt apropos-sang her fra George Ezra på Shotgun her på Skala, hvor det handler om biletikette. Og det er noget, som er enormt vigtigt for min kollega Lasse fra Verdens Bedste Morgen, og umiddelbart knap så vigtigt for Louise og Mathias. Lasse, han har allernådigst haft det med ud at køre i sin elskede Tesla, og han blev simpelthen rystet over deres behandling af bilen, og det skulle have konsekvenser.
1: Der er ikke længe til, at det bliver en, jeg tror, en lidt værre morgen for nogen her.
2: Åh, nej.
1: Jo, fordi det skal igen handle lidt om biletikette. Der er en af jer to, der bliver bandløst for min dejlige bil. Og den her gang, der har jeg fandme beviser med.
3: Du sidder på bagsædet, Mathias. Hvad har du lavet derom, jeg ikke har set?
2: Jeg er lidt i tvivl om, jeg har fjernet fnutter mellem tæerne eller noget.
1: Ej.
2: Jeg havde bare til.
1: Ej, jeg får kvalme. Det er klamt. Ej.
0: Selvom Verdens Bedste Morgen er taget på sommerferie, så har de selvfølgelig ikke glemt dig. Du kan simpelthen tage dem med dig på stranden, eller i bilen, eller i køkkenet, eller på terrassen. Altså, you name it. De har nemlig sørget for en Verdens Bedste Morgen podcast hver eneste uge, indtil de tilbage fra sommerferie. Det er Verdens Bedste Sommerpodcast, som du kan finde lige når det passer dig, lige der, hvor du plejer at lytte til podcast.

Lille Hus i Jylland fra Darlin og Albert Heath, lige her på Skala, hvor der er blevet slået en rimelig sindssyg rekord, synes jeg. Pitbull, som jo lige har besøgt Danmark, han spillede jo på Tinderbox i Odense sidste måned. Han er simpelthen gået i rekordbøgerne, og det er han for at have samlet flest mennesker iført en bald cap, altså sådan en skalleparyk. Eller jeg ved så ikke, om det hedder en paryk, når der så ikke er nogen hår, men sådan en ting, folk tager på hovedet, så de ser skaldet ud. Du forstår forhåbentlig godt, hvad jeg mener. Og det er jo noget, hans fans gør meget. De klæder sig sådan ud som ham med skalleparykken og solbriller og jakkesæt. Og til en koncert for nyligt, så registrerede Guinness altså 1491 udklædte fans, og det var simpelthen nok til at sætte rekord. Altså, wow, et mama, I made it moment, det må være for den gode Pitbull. Og nu her på Skala, der skal du sgu op for en kunstner, som også egentlig skulle have spillet på Tinderbox, et af de store internationale navne, ligesom Pitbull var, men som jo simpelthen desværre blev aflyst på grund af tordenvejret. Så det gør lidt ondt at sætte Charlie Puth på, fordi ham ville jeg så gerne have hørt på Tinderbox. Du får ham lige her sammen med Selena Gomez.

0: What Goes Around Comes Around fra Justin Timberlake lige her på Skala, hvor du har et nyhedsoverblik på vej i din retning, men lige på den anden side af det, der skal du altså høre en sang, der går rygter om, at den skulle have været Danmarks VM-sang, hvis vi kom med. Du kan høre den lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: Lad os komme væk nu.
5: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
7: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
5: Få Ankerstjerne og venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
2: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
8: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste. Ja.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janne, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
19: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
21: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
24: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder af mad.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
16: Jepper Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
27: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Hvis du lige nu er på ferie i det norditalienske, så skal du altså være ekstra forsigtig, for lige nu der er landet ramt af voldsomt vejr, hvor der i den nordlige del har været varslet om blandt andet kæmpe hagl. Det har fået Dan Lenning og hans familie, der lige nu befinder sig på en campingplads ved Gardasøen, til at tage usædvanlige metoder i brug for at beskytte bilen mod uværet. Dan fortæller til BT, at familien simpelthen har rykket bilen ind under fortællet til deres campingvogn, en metode, som de ellers aldrig har prøvet før. Og hvis du er Viaplay-kunde og måske golfinteresseret, og måske havde glædet dig til at se dagens livesending fra den store turnering British Open, ja, så kan du så godt rende ind i udfordringer, for Viaplay er i dag ramt af tekniske problemer. Her oplever brugere i flere lande, at forbindelsen enten er ustabil, eller der er decideret af sort skærm. Viaplay de beklager og siger til det svenske medie Expressen, at forstyrrelsen skyldes et større globalt nedbrud hos en leverandør. Og så skal vi også lige til et andet sted, hvor der også har været bøvl. For i dag har man som Danske Bank kunde muligvis haft problemer med at logge ind på bankens systemer. Det bekræfter bankens presseafdeling til BT. Banken de oplyser dog nu, at de tekniske problemer de er løst igen. Og et sted, hvor der ikke er problemer til gengæld, det er dagens vejr. Her er meldingen klar, og som forventet, vi får nemlig fortsat en ordentlig omgang solskin og høje temperaturer. Solen den brager ned over hele landet, og i den nordlige del af landet, der kan vi få helt op til 30 grader. Mod syd, der kan du til gengæld godt lige skulle dele solen med enkelte skyer og lokale byer.
31: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
32: Det her er Skala FM.
33: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
32: Der er plus.
33: Eller i Skala FM-appen.
34: Den sang, du skal høre nu, den rygtes altså og skulle have været Danmarks VM-sang, hvis vi kom med. Og du kan jo lige prøve at bytte Portugal ud med Mexico på den her fra Benjamin Hav.

fra Shawn Mendes, der jo startede med at blive kendt på den her platform Vine, som jo ikke rigtig eksisterer mere, men som jo lidt er forløberen til TikTok. Der er jo også efterhånden ret mange kunstnere, der sådan bliver opdaget på SoMe, altså også Justin Bieber og Alex Warren, Dasha, The Weeknd, rigtig, rigtig mange. Og så også Shawn Mendes, som du fik lige her med Stitches til din torsdag eftermiddag. Lige her på Skala, lille fredag for dig, der ikke har sommerferie nu. Og altså, ja, bare endnu en dag i ferien. For dig, der er sommerferie, der er ugedagene jo fuldstændig ligegyldige. Men uanset om du lytter med fra arbejde, eller bilen, eller ferien, eller terrassen, eller hvad ved jeg, så prøver jeg i hvert fald at levere soundtracket til din sommer. Tak fordi du lytter med. Mit navn det er Laura, og nu kan du skrue op for Minds of 99, en ny sang. Jeg håber, at det er et tegn på, at der er et nyt album på vej. Det er i hvert fald deres første single i 3 år. Det her, det er det der udenfor. Det er

0: Nice to meet you fra Miles Smith, lige her på Skala, hvor det selvfølgelig er blevet tid til en ny kørelej igen i dag. Fordi det er sommer, og du skal måske stå og vente rigtig meget. For eksempel i køen til check-in i lufthavnen, eller på køreturen til sommerhus, eller på stranden, hvor du måske bare ligger og keder dig, så leverer jeg dagens kørelej lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
3: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
4: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
5: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
4: Anholt. Bandekrig.
3: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
4: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Rihanna og Jay-Z på Umbrella. Lige her på Skala, hvor det jo simpelthen er blevet tid til dagens kører slash slå tiden ihjel leg, fordi det er sommerferie, og det betyder rigtig mange ventesituationer. Kedelige ventesituationer. Der er tit rigtig meget tid at slå ihjel på kør-selv-ferien, rigtig meget tid at slå ihjel på turen til lufthavnen, meget tid, når man står i kø til en forlystelse i Djurs Sommerland. Alle mulige ventesituationer, som bare er lidt sjovere, hvis man lige kan hive en leg op af hatten. Så går tiden bare lidt hurtigere. Eller altså, hvis du hører bil, og dine børn siger, hvornår er vi der, hvornår er vi der, hvornår er vi der, så kan du sige, prøv at høre, børn lille. I kan lige lege den her leg, og så er vi der lige om lidt. Okay, dagens leg er en oldgammel leg med et oldgammelt navn også. Legen hedder Bedstemors Taske, og jeg har leget den her leg meget med en veninde i en periode, hvor vi gik meget til koncert, og der var ret meget ventetid sådan i kø, og før kunstneren gik på, osv., osv., der hævde vi den her leg frem. Og legen, den går ud på, at man skiftes til at sige ting, som man kan finde i bedstemors taske. For eksempel starter den ene med at sige, i bedstemors taske er der en pung, og så skal den næste person gentage det forrige samtidig med at sige noget nyt. Så for eksempel, i bedstemors taske er der en pung og en peberspray, og så igen siger den næste, i bedstemors taske er der en pung og en peberspray og en pakke panodiler. Okay, jeg ved ikke, hvorfor alt lige skal være med P, men du forstår forhåbentlig pointen. Man gentager ligesom det, den anden lige har sagt, og så bygger man sådan ovenpå, så meget, som man overhovedet kan, ja, mens man stadig husker, hvad den anden har sagt. Så det er jo også lidt sådan en hjernetræningsleg til den dovne sommerferiehjerne. Så den kan man prøve at tage med sig ud i sommerlandet, og så kan du lige her skrue op for Apaka med en drøm om et menneske.

Da den her sang den udkom i 2013, der kan jeg huske, at hvis man var fan, og det var man, så kunne man sætte den her sang til at spille konstant inde på YouTube. Sådan bare have den i loop, bare have den på repeat, fordi der var sådan nogle hardcore fans, der ligesom havde besluttet sig for, okay, den her sang, den skal slå nogle rekorder, så vi nødt til alle sammen, alle fans, skal sætte den på repeat. Og det gjorde jeg så med den her Story of My Life fra One Direction med nogle andre piger fra klassen. Jeg tror, at vi drev nogen fuldstændig til vanvid, fordi vi bare havde den på repeat. Jeg kan sangen helt udenad. Jeg tror nærmest, jeg kan musikvideoen udenad, og den rammer stadig bare. Altså, det helt rigtige sted hos mig. Det er rimelig vildt, sådan taget i betragtning af, sådan, hvor meget jeg har nået at høre den. Altså, hvad man ikke gør altså, som teenager for sit yndlingsband, det er sgu en vild kærlighed. Lige nu her på Skala, der kan du skrue op for en sang fra et album, jeg også har en stor kærlighed til. Albumet The Life of a Showgirl, det seneste fra Taylor Swift, hvor man på det album kan finde den her. Opal Light.

0: Flyvende Fadumah fra Tobias Rahim, lige her på Skala, hvor der er et skud nyheder på vej til dig, men lige på den anden side, der er der selvfølgelig meget mere musik på vej til dig også. Du skal blandt andet høre en sang, som var soundtracket til en film, der blev kæmpe gigantisk stor i 2015. Den skal du høre lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med mest.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
22: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
23: Eller om du og jeg kunne blive venner.
21: For hvis dit hjerte stopper,
22: er vi forbundne.
24: Vil du være hjerteløber?
0: Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
24: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
25: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
26: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Vi starter i udlandet, nemlig i det norditalienske, for her haver et voldsomt uvejr. Ligesom mange andre danskere, så befinder Dan Lening og hans familie sig lige nu på en campingplads ved det populære Gardasøen. Og de tager altså usædvanlige metoder i brug for at beskytte bilen mod uvejret. Dan fortæller til BT, at familien simpelthen har rykket bilen ind under forteltet i deres campingvogn for at skærme den for det kæmpe hagl, der varsles i området. Og så hopper vi lige en tur herhjem, for hvis du er Viaplay-kunde og måske golfinteresseret, og måske havde glædet dig til at se dagens livesending fra den store turnering British Open, ja, så kan du også godt rende ind i udfordringer, for Viaplay er i dag ramt af tekniske problemer. Her oplever brugere i flere lande, at forbindelsen enten er ustabil eller at der er decideret af sort skærm. Viaplay beklager og siger til det svenske medie Expressen, at forstyrrelsen skyldes et større globalt nedbrud hos en leverandør. Og så skal vi også en tur til køledisken, for Danish Crown sænker nemlig prisen på grisekød til det laveste i over 20 år. Sådan lyder det fra mediet Finans ifølge Ritzau, det skriver BT. Og det er altså for anden gang på få uger, at det danske slagteriselskab sænker prisen på det populære kød. Så håber jeg, at du har nyt varmen, for noget, der til gengæld ikke er skruet ned for, det er altså temperaturerne. Vi har ramt op til 30 grader i dag, og der er stadig masser af sol til de af jer, der netop har fået fri fra arbejde. Mod sydvest, der skal du dog lige holde øje med himlen. Her kan der godt komme en lokal byge i aften, og i nat kan der endda komme et tordenvejr op sydfra.
30: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
31: Skala FM.
32: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
31: Der er plus.
32: Eller i Skala FM-appen.
33: Den sang, du skal høre nu, den blev altså kæmpe i 2015, hvor den var soundtracket til en film, der også blev kæmpe, kæmpe stor, 50 Shades of Grey. Det her er Love Me Like You Do.

Hathaways debutsingle fra 1993, altså hvilken debut, hold da op, det må man godt nok sige, ja, der ligger han altså stærkt fra land. Det blev jo kæmpe, kæmpe hit i hele Europa, den her What is Love, som du fik lige her til din torsdag på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med. Mit navn er Laura, og jeg håber, din torsdag behandler dig godt indtil videre, og du kan holde varmen ud. Jeg synes simpelthen, det er så svært at sove for tiden, fordi jeg bare ligger sådan om koger om aftenen. Det er virkelig bare blevet sommer i Danmark, holdt op, men man skal nyde det, man må ikke brokke sig for meget. Det forsvinder jo lige pludselig. Måske snart ligner det lidt på min vejr-app, synes jeg, men altså, jeg er sådan lidt stoppet med at stole på den. Men samtidig har jeg også et meget tæt forhold til min vejr-app. Jeg tjekker den nærmest sådan religiøst, altså så tit her om sommeren for at se sådan, kan jeg have barben i dag? Der er svaret i dag. Kæmpe ja. Jeg håber, du får drukket en masse koldt, spist en masse is, og så kan du lige her på Skala nu skrue op for Dasha lige her med Austin.

0: Der ligger en lille livsomvæltning og lurer for min gode kollega Lasse. For verdens bedste morgen, han skal jo meget, meget snart være far. Og i den forbindelse, der fik Mathias altså forberedt Lasse på... Ja, på det er en dyr fornøjelse. Det tænker jeg, vi er mange, der godt ved, at det er dyrt at få børn. Det siger alle. Men Mathias, han fremhæver til gengæld en specifik ting, som det nok er de færreste, der er opmærksomme på. Altså en ting, der koster rigtig mange penge, som Mathias mener, man skal have særligt øje på. Du kan høre, hvad det er lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre mine...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. En liter Rynkeby frugtdrik, kun 6,98. 6 dåser Bonduelle majs til kun 24,98. En pakke Kærgården smørbar til kun 11,98. Og en liter Ajax flydende rengøring til kun en 10'er. ABC Lavpris.
8: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
9: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
11: Tag syd på og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
22: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
0: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Der er en lille bitte, kæmpestor livsomvæltning, der ligger og venter på min gode kollega Lasse fra Verdens Bedste Morgen. Han skal jo rigtig, rigtig snart være far, og derfor fik Mathias altså forberedt Lasse på, at det er en dyr fornøjelse. Det tror jeg ikke kom som noget chok for Lasse, men til gengæld tror jeg måske, det kom som et chok, at en specifik ting, Mathias mener, man skal være opmærksom på, fordi den er så dyr.
1: Og det er bær. Siden 80'erne, der er gennemsnitsmenneskets jordbærforbrug tredoblet.
2: Ja.
1: Blåbærforbruget er tidoblet.
2: Ja. Okay.
1: Og en undersøgelse viser, at sådan her i sæsonen her, jamen så er det næsten, altså hvert femte barn, de får jordbær hver dag.
2: Ej, hvor er det psykopatisk.
1: Det, de siger, der er sket, det er, at nye forældre, vi er blevet besat af, at altså, vi vil gerne have vores børn for snacks, men det skal være sunde snacks,
2: ja.
1: Og de skal indeholde fiber, det gør jordbær, de skal indeholde vitaminer og så videre. Og derfor, så er der altså familier, som altså har et månedligt bærforbrug på over 1.000 kroner.
3: Det er jo tosset.
0: Det er jo virkelig et sindssygt månedsforbrug, altså, og det er også sindssygt, det er så dyrt. Jeg ville virkelig ønske, at bær ikke var så mega dyre, også fordi jeg synes, sådan, så har man købt en pakke, og så begynder de sådan allerede at mugne sådan på anden dagen. Men ja, hvad kan man gøre? I et parallelt univers, så er der måske billige bær, men i det her univers, der har min kollega fra Verdens Bedste Morgen sørget for, at selvom der er sommerferie, så kan du stadig lytte til Verdens Bedste Morgen. Du kan tage dem med dig ud i sommerlandet, hvor end du skal hen, og når end du har lyst. Det er Verdens Bedste Sommerpodcast, som du kan finde lige der, hvor du plejer at lytte til podcast.

fantastisk sådan køre i bilsang, den her, eller synge i badsang, også rigtig god til det, Annika, lige her med Livsforladt til din torsdag eftermiddag her på Skala. Tak fordi du lytter med. Mit navn er Laura, og det er en torsdag eftermiddag, hvor du måske nærmer dig at være på randen til sommerferie, eller du er måske allerede i gang med den sommerferie, så håber jeg, du nyder den. Og til dig, der stadig mangler simpelthen flere uger endnu, før du kan gå på ferie. Jeg hepper på dig. Hold ud. Jeg er med dig. Selvom det føles som om, du måske er den sidste i verden til at få ferie, så lover jeg, at du ikke er det. Og når så dine kollegaer de kommer tilbage, så kan du grine dem op i hovedet og sige, ses, kan I have det. Alt godt kommer til den, der venter. Og lige nu her på Skala, der kan du skrue op for Justin Timberlake lige her med Can't Stop the Feeling. I got

0: Det bliver den sidste, du får fra mig, Beyoncé og Halo her på Skala. Nu er der simpelthen ikke mere for den 25 øre, jeg skal til at takke af. Det behøver du til gengæld overhovedet ikke. Du kan blive hængende lige her, og så får du altså lige om lidt selskab af Thomas Madvig, der er med dig resten af din torsdag aften. Mit navn det er Laura. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 12.00. Dut, håber jeg, og ellers så får du bare have en dejlig torsdag. Hej hej.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
6: Og svømme langs kysten og i.
5: Ja.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
21: Giv
0: venter til et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
22: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spare penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
23: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
24: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Vi starter i det norditalienske, for her har voldsomt uvejr presset på. Og det har fået Dan Lening og hans familie, der lige nu befinder sig på en campingplads ved det populære Gardasøen, til at tage usædvanlige metoder i brug for at beskytte bilen mod uvejret. Dan fortæller til BT, at familien simpelthen har rykket bilen ind under forteltet i deres campingvogn for at skærme den for det kæmpe hagl, der blev varslet i området. Og selvom området ved Gardasøen heldigvis ikke blev ramt natten til torsdag, så holder Dan altså stadig øje med vejrudsigten. Og så hopper vi her hjem og til dig, der er Viaplay-kunde, for i dag der oplever Viaplay altså tekniske udfordringer. Brugere i flere lande oplever, at forbindelsen enten er ustabil eller at der er helt sort skærm. Viaplay de beklager og siger til det svenske medie Expressen, at forstyrrelsen skyldes et større globalt nedbrud hos en leverandør. Og så skal vi også kigge ned i køledisken, for Danish Crown sænker nemlig prisen på grisekød til det laveste i over 20 år. Så lyder det fra mediet Finans ifølge Ritzau, det skriver BT. Og det er altså for anden gang på få uger, at det danske slagteriselskab de sænker prisen, som nu er nede på 7,1 kr. Per kilo kød. Og så håber jeg, at du har nyt varme og stadig gør, for vi har ramt 30 grader i dag, og der er altså stadig masser af sol til de af jer, der har fået fri fra arbejde her til eftermiddag. Mod sydvest, der skal du dog lige holde øje med himlen, for her kan der godt komme en lokal byge i aften, og i nat kan der godt komme et tordenvejr op sydfra.
29: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
30: Skala FM.
31: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
30: Der er plus.
31: Eller i Skala FM-appen.
32: Velkommen ind for mit navn, det er Thomas. Jeg vil gøre alt i min magt for at få dig godt igennem sommervarmen med masser af friske hits her. Første pakkes Fluid Spin. Velkommen til.

Sangen blev skrevet efter, de havde været på turné et halvt år, og der var blevet festet en del, og de havde gigantiske tømmermænd, de gik i studiet for at skrive den her sang. Ud fra et tidspunkt i deres liv, hvor der var mange ubesvarede spørgsmål med deres liv og karriere. Sangen var faktisk til at starte med kun et lille hit, men så efter opkaldet fra Thomas Vinterberg, havde de pludselig det store hit fra Oscar-vinderfilmen Druk. Og så giver de tilbage til deres fans til deres eneste koncert senere på året. De spiller på Royal Arena i København, hvor de gerne vil give noget tilbage og hylde deres publikum. Det skal nok også blive en fest. Du fik What a Life lige her på Skala FM.

0: Albert Heath og Sofie 1998 Horsens fik du lige her på Skala FM. Da Ditte her fra Skala FM sammen med Anton var til Nordals Musikfestival, der frøs Ditte til is, da hun fandt ud af, at hun skulle faktisk møde et af hendes allerstørste idoler for at interviewe hende til en podcast, jeg fortæller mere om lige om lidt. Det handler om Medina. Bliv der.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
3: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
13: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
15: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
17: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Medina, velkommen til Medina lige her på Skala FM. Da det her fra Skala FM skulle til Nordals Musikfestival sammen med Anton for at indspille materiale til en mini-podcast, jeg fortæller mere om lige om lidt, der blev hun en anelse rystet, da hun fandt ud af, at hun skulle møde sit kæmpe store idol, nemlig Medina, og tale med hende og interviewe hende i forbindelse med hendes optræden på Nordals Musikfestival. Interviewet med Medina, det kan du høre sammen med, med interviews med Benjamin Hau og Sebes og Kato, og så kan du selvfølgelig også høre, hvad der skete der med, ikke Medina, men Ditte og Anson, de mødte publikummet og de frivillige i den mini-podcast-serie, der hedder Hænder, Hjerter og Hits fra Nordals Musikfestival. Find den i Skala App, eller der, hvor du ellers lytter til podcasts.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Katy Perry, et opråb, et roar, som kom i forbindelse med bruddet fra hendes kendte eksmand, og lige tiden efter, det gjorde hun havde brug for at brøle lidt popmusik ud til os alle sammen. Om et øjeblik, så bliver vi i forholdene, og den slags forhold, der inspirerer til kæmpe store hits. Lyt med om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janne, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
19: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
23: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
25: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
26: Hvem du elsker, hvad du tror på.
0: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forfundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Så siger vi velkommen til Selima.
26: Tak.
17: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
26: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
17: Og så endda i deres naturlige habitat.
26: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Hey, kom til
27: stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
28: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
30: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
29: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Vi starter i det norditalienske, for her har voldsomt uvejr presset på. Og det har fået Dan Linding og hans familie, der lige nu befinder sig på en campingplads ved den populære Gardasø, til at tage usædvanlige metoder i brug for at beskytte bilen mod uvejret. Dan fortæller til BT, at familien simpelthen har rykket bilen ind under forteltet i deres campingvogn for at skærme den for det kæmpe hagl, der blev varslet i området. Og selvom området ved Gardasøen heldigvis ikke blev ramt natten til torsdag, ja, så holder Dan altså stadig godt øje med vejrudsigten. Og så hopper vi her hjem og til dig, der er Viaplay-kunde, for i dag der oplever Viaplay altså tekniske udfordringer. Brugere i flere lande oplever, at forbindelsen enten er ustabil, eller at der er helt sort skærm. Viaplay de beklager og siger til det svenske medie Expressen, at forstyrrelsen skyldes et større globalt nedbrud hos en leverandør. Og så skal vi også lige en tur i køledisken, for Danish Crown sænker nemlig prisen på grisekød til det laveste i over 20 år. Sådan lyder det fra mediet Finans ifølge Ritzau, det skriver BT. Og det er altså for anden gang på få uger, at det danske slagteriselskab de sænker prisen, som nu er nede på 1,7 kr. Per kilo kød. Og så håber jeg, at du har nydt varmen i dag og stadig gør, for vi har ramt op til 30 grader i dag, og der er altså masser af sol til jer, der har fået fri fra arbejde og skal nyde aftenen. Mod sydvest, der skal du dog lige holde øje med himlen, for her kan der godt komme en lokal byge i aften, og i nat så kan der endda komme tordenvejr op sydfra.
29: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. Skala FM.
31: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
29: Der er plus.
31: Eller i Skala FM-appen.
33: En smuk sommeraften. Det er torsdag aften. Du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig om lidt. Sangen om, hvordan der skal to til at danse tango, men også til at stoppe et forhold her først. Ida Lauerberg, velkommen til.

NSYNC. Bye, bye, bye, fik du lige her på Skala FM. Og vi bliver lidt ved et farvel til et forhold, eller flere forhold, fordi da jeg første gang hørte titlen I Had Some Help, så tænkte jeg, at der var nogen, der havde hjulpet en i en svær tid. Men det er faktisk også ikke sådan, den her sang skal forstås. Det var den første single for Post Malones første country-album. Og her hæver han Nashville-stjernen Morgan Wallen ind til en duet om de rodede realiteter i kærlighed, hvor kærligheden er gået galt. Fordi her udvikler de nemlig vers, hvor de hver især henvender sig til den kvinde, de stopper forholdet med. Damerne beskylder fyrene for at forårsage alle problemerne, men Malone og Wallen fortæller dem, at de deler ansvaret for forholdets død. They had some help.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, lige her på Skala FM. Om et øjeblik skal du høre sangen, der startede med at være en brokketur i baren over, at det tog for lang tid for at få drinks, og ender med et smukt forhold, og ikke mindst et kæmpe hit. Hør historien om det.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En liter Rynkeby frugtdrik kun 6,98. 6 dåser Bonduelle majs til kun 24,98. En pakke Kærgården smørbar til kun 11,98. Og en liter Ajax flydende rengøring til kun en 10'er. ABC lavpris.
3: Når Vipse Myre eller Skægkræg tager over, er hjælpen nær.
4: Hos Nurek får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurek tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurek.dk.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Walk the Moon, Shut Up and Dance, og det var præcis, hvad forsangeren Nicholas Patrica han fik at vide, da han på et tidligt tidspunkt tog på natklub i Los Angeles for at blæse lidt damp af. Så begynder han at stå i baren og brokke sig over, det tager en evighed at få en drink her. Ja, jeg kender godt den bar. Og så kommer der en pige hen og siger til ham, slap nu af, hold din kæft og dans med mig. Patrica tog imod tilbuddet, og de fandt faktisk sammen de to. Han udtalte, at sangen måske ikke nødvendigvis handler så meget om den her personlige oplevelse, men handler om at leve i nuet. Du fik Shut Up and Dance her på Skala FM. Nu skal det handle om at lave en ægte Houdini. Dua Lipa har lige besat det meste af en smuk by i Italien for at holde sit bryllup der, men hvor har hun været på bryllupsrejse? Det er også foregået i Italien. Det er Sicilien, det har været Basilicata, hvor de selvfølgelig boede på Francis Ford Coppolas kæmpe palads. Så var de på Amalfi-kysten, de har været i Toscani, og de har været i Toscano og i Lazio og i Rom. Værsgo, det er sådan, man laver en ægte Houdini her, at du er lige på skala.

en smuk torsdag. Det er noget med at nyde de her lækre varmegrader, fordi det ser ud som om, at de næste par dage, så bliver det en anelse anderledes. Lad os bare sige, ikke så ren solskin, men lidt mere regn blandet ind i det og lavere temperaturer. Så nyd nu den her fantastiske sommerdag, inden vejret skifter endnu en gang. Og når det nu skifter, og du skal have en god podcast eller en god radiokanal at lytte til, så er Skala FM selvfølgelig altid her for dig, men vi har også en anden lille gave til dig, nemlig Ankerstjerne. Vi har givet sin helt egen radiokanal, der hedder Ankerstjerne og Venner. Her kan du også spille musik og fortælle om det. Alt det musik, han har skrevet, produceret, været med til eller sunget på selv, og han har rigtig mange fine venner. Man kunne da blandt andet forestille sig, at hans rigtig tætte ven Rasmus Ebak også er en af de venner, du kan høre i samtale med Ankerstjerne. I radiokanalen, der hedder Ankerstjerne og Venner, den finder du selvfølgelig i Skala-appen.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga,
1: Lady Gaga, Bad Romance, lige her på Skala FM. Om et øjeblik, så sætter jeg fokus på sommerferien i selskab med verdens bedste morgen. Og der kommer et rigtig godt råd til, hvad du bør tjekke i dit barns kuffert, inden du tager i lufthavnen. Lyt med om lidt.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
9: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
6: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager.
20: hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Vi starter i Norditalien, for her har der altså været voldsomt uvejr. Og det har fået Dan Linding og hans familie, der lige nu befinder sig på en campingplads ved den populære Gardasø, til at tage usædvanlige metoder i brug for at beskytte bilen mod uvejret. Dan fortæller til BT, at familien simpelthen har rykket bilen ind under forteltet til deres campingvogn, for at skærme den for det kæmpe havl, der blev varslet i området. Og selvom uvejret heldigvis snisser udenom Dan og familien, så holder han altså stadig godt øje med vejrudsigten. Og det der med at holde godt øje med vejrudsigten, det gælder det altså også om herhjemme. For i morgen, der ser det ud til, at solskinnet bliver skiftet ud med regn og muligvis ret meget. Det har fået TV2-vejret til at udsende et varsel om skybrud for hele landet. Varslet, det gælder fra fredag kl. 14 og så frem. Og så skal du altså passe godt på, hvis Laura fra Rigspolitiet, hun ringer. Sådan lyder det fra Syd- og Sønderjyllands politi, der er blevet kimet ned af borgere, der har oplevet netop det. De har fået et opkald fra en, der kalder sig Laura fra Rigspolitiet, og som fortæller, at borgernes konti er ved at blive hacket, men hvis de bare lige overfører deres penge til en anden konto eller udleverer kreditkort og koder, jamen så er alt okay. Men her er der altså tale om en svindler, understreger politiet. Og så er det altså bare med at nyde den lune sommeraften, for i nat, der skifter vejret altså en del. Mod sydvest, der trækker det op med regn og torden, og i morgen, der breder uvejret sig. Fredag byder nemlig på kraftige tordenbyger med risiko for hagl og skybrud. Dog kan det stadig godt være med temperaturer på helt op til 28 grader.
25: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
27: Det her er Skala FM.
25: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
27: Der er plus.
25: Eller i Skala FM-appen.
1: En smuk torsdag aften. Du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig. I den her time skal du gætte årstal i 10 minutters tidslommer. Lige om lidt masser af gode råd til sommerferien. Her er Andreas Oddbjerg. Velkommen til.

0: mit.
1: Backstreet Boys, I Want It That Way, lige her på Skala FM. Nu skal det handle om god råd til sommerferien. I særdeleshed, hvis man skal ud og rejse, så kan det måske godt betale sig, hvis man har en dreng på 9 år, lige at tjekke hans kuffert, inden man skal i lufthavnen. Hør verdens bedste morgen fortælle lige præcis, hvorfor det er en god idé.
2: Helle, hun skriver, vi skulle hjem fra Rusland, og vores 9-årige søn, han havde fået et meget naturtro maskingevær i gave. Ikke et rigtigt, men et plastik. Vi havde snakket med ham om, at vi desværre ikke kunne tage det med hjem i flyet, så han måtte simpelthen altså lade det blive på hotellet. Det var han ikke helt enig i, så han pakkede det selvfølgelig i kufferten, og da den blev opdaget i security checket, det her maskingevær, så var Helles søn flygtet væk. Så Helle, hun stod og skulle til at forklare hele mordet.
3: Nej.
2: Sådan at han ikke endte med at blive altså fanget i Moskva.
3: Nej, hvor er det crazy.
1: Ja. Har fremtiden den dreng ikke bare så smuler han geværet, selvom han har fået, at han ikke må, men stikker også af til øjeblikket, han bliver opdaget. Jeg kan lide ham. Verdens bedste morgen, de bliver ved sommerferietemaet. Det gør de i en lille mini-podcast-serie, der hedder Verdens bedste sommerpodcast. Og der kommer faktisk et nyt afsnit i morgen, der hedder Lomme 20, Bedbox og Sex med de lokale. Så med ammunition i håndbagagen og sangria i blodet, så diskuterer Louise, Lasse og Mathias, hvem der er charterkongen og backpackbumsen. Og der er en lille advarsel her. Episoden indeholder en ægte curveball. Lyt med, når den nye episode udkommer af Verdens bedste sommerpodcast. Find den i Skala-appen.

0: Bor han G og Medina fik du med gennem dit nummer, og med øjeblik så skal du gætte et årstal på kun 10 minutter, og det skal du ud fra store ledetråd, der inkluderer overskrifter som kæmpestor dansk serie, Nipplegate, en royal skilsmisse, og noget med Britney, der er gift i en meget, meget, meget kort periode. Med musik fra Christina Milton, Maroon 5 og Usher. Vær med til at gætte årstallet lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: VitaPro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk-ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Fate of Ophelia. Taylor Swift fik du lige her på Skala FM. Og nu skal vi så til det her. Og det her. Ej, og det her. Ej, og... teknik. Velkommen til 10 minutters tidslommen. Jeg skal have dig til at gætte et årstal på kun 10 minutter. Og det gør jeg med at fodre dig med nogle af de største begivenheder, der skete det her år. Og ikke mindst at spille fantastiske hits for året. Er du klar? Så starter jeg ud nu. Vores statsminister det her år hedder Anders Fogh Rasmussen. Der er en royal skilsmisse. Sidst på året. I sensommeren kan man godt kalde det. I september måned. Prins Joachim og prinsesse Alexandra bliver skilt det her år. Eller hoffet meddeler i hvert fald, det kommer til at ske. Så er der små samtlige voksne mennesker med et fjernsyn, følger med i premieren på DR's nye store satsningsserien Krøniken. 2,3 millioner følger med. Det er vel pretty much alle voksne mennesker med et fjernsyn. Det var to ledetråde. Nu lader vi lige musikken hjælpe os på vej. Kæmpe hittet for Christina Milton udkom det her år. Det er den, der hedder Superstar. Kan du huske året?

She Will Be Loved. Et kæmpe stort hit for Maroon 5. Men kan du huske, hvilket år det var et kæmpe stort hit? Det håber jeg, du kan. Fordi det er det, jeg er i gang med at få dig til at gætte. I aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Jeg er halvvejs igennem. Der kommer to store ledetråde til dig nu. Vi skal til den helt berømte Nipplegate. Den, der finder sted under en pause af Super Bowl. Janet Jackson, Justin Timberlake er på scenen, og de synger en blanding af hendes og hans musik, slutter med Rocky og Barty, og ligesom Timberlake, han synger teksten I'm gonna have you naked by the end of the song, så kommer han til at rive noget af Janet Jacksons brystkostyme af, så hendes bryst hopper ud, men der er en stjerne til at beskytte. Det er mest afslørende. Brystvorten kan ikke ses. Der er en lille brystvorteskjold på, som man siger, så det virkede meget forberedt, men på grund af det ramaskrig, det her, det gav. Altså, det var ikke velanset at lave noget så uanstændigt i Super Bowl-pausen, så må de sige undskyld. Eller Janet Jackson gjorde ikke, og man siger, at det stoppede hendes karriere, mens at Justin Timberlake, han gik bodsgang og sagde undskyld, undskyld, undskyld. Og han er stadigvæk. Så det var Nipplegate, og så er der, der Britneygate, som det består af, at den unge dame tænkte, skal vi ikke tage til Las Vegas? Så den aftale lavede hun lige med en af hendes bedste venner, en barndomsven. Og efter en våd aften i Las Vegas, så var de så pløret, at de tænkte, skal vi ikke også lige blive gift? Sådan en rigtig Elvis-wedding, og det gjorde de så. Det tog Britneys advokater 55 timer, for det opløste igen det der meget kort ægteskab. Ægte Las Vegas-style. Lad os bare sige, yeah, her Usher, det sidste store hit i din ledetråd i dag.

Fantastisk nummer, det her. Yeah, Usher. Den sidste ledtråd i aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Det var året, hvor 2,3 millioner seere følger med i premieren på Krøniken. Det danske hofmeddeler prins Joachim og prinsesse Alexandra skal skilles det her år. Det er den savn, som spundne Nipplegate, hvor Justin Timberlake kommer til at rive et stykke af Janet Jacksons kostyme af. Det var den berømte garderobefejl. Og så er det derovre, hvor Britney Spears er i hele 55 timer gift med sin barndomsven efter en meget våd tur til Las Vegas. Året det var 2004, det var ugens sidste udgave af 10 minutters tidslomme, men der er mange flere ledtråder. Hits fra et særligt årstal klar til dig igen i næste uge. Nu skal vi tilbage til fremtiden. Her er Christoffer.

0: endnu et pletskud fra Albert Heath, og jeg har lyst til at sige sammen med Dalin, du fik et lille hus i Jylland. Mit navn, det er Thomas. Jeg ønsker dig en fortsat smuk sommeraften. Husk at nyde den, mens solen den skinner fra en skyfri himmel. Tusind tak for den gang.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse dig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
20: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
21: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Vi starter i det nordlige Italien, der har været hårdt ramt af uvejr. Og det har fået Dan Lening og hans familie, der lige nu befinder sig på en campingplads ved den populære Gardasø, til at tage usædvanlige metoder i brug for at beskytte bilen mod uvejret. Dan fortæller til BT, at familien simpelthen har rykket bilen ind under forteltet til deres campingvogn, for at skærme den for det kæmpe havl, der blev varslet i området. Og selvom Dan og familien heldigvis undgik uvejret, så holder han altså stadig godt øje med vejrudsigten. Og det samme gælder det faktisk om herhjemme, for i morgen ser det ud til, at solskinnet bliver skiftet ud med regn, og muligvis ret meget. Og det har fået TV2-vejret til at udsende et varsel om skybrud for hele landet. Varslet gælder umiddelbart fra fredag kl. 14 og så frem. Og ifølge TV2's meteorolog, så ser det ud til at ramme hårdest øst for Storebælt. Og så skal du altså også passe godt på, hvis Laura fra Rigspolitiet ringer. Sådan lyder det fra Syd- og Sønderjyllands politi, der er blevet kimet ned af borgere, der har oplevet netop det. Borgerne har fået et opkald fra en, der kalder sig Laura fra Rigspolitiet, og som fortæller, at borgernes konti er blevet hacket. Men hvis bare lige de overfører penge til en anden konto eller udleverer kreditkort og koder, jamen så er alt okay. Men her er der altså tale om en svindler, understreger politiet. Og så gælder det altså op at nyde denne her lune aften, for i nat der kommer tordenbyger til de sydvestlige egne. I morgen må vi også dele solen med kraftige regn- og tordenbyger, som lokalt godt kan give både hagl og skybrud. Men det bliver altså stadig varmt, faktisk helt op til 28 grader. Rigtig god aften.
27: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
28: Her er Skala FM.
29: En sommer med fantastiske sange.
30: Skru op.

0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
1: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En liter Rynkeby frugtdrik kun 6,98. 6 dåser Bonduelle majs til kun 24,98. En pakke Kærgården smørbar til kun 11,98. Og en liter Ajax flydende rengøring til kun en 10'er. ABC
2: Lavpris. Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholdt bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
15: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
16: Eller om du og jeg kunne blive venner.
14: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundne.
17: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og Venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordel hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundne.
19: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
23: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
25: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
0: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Skala FM.
25: En sommer med fantastiske sange.
4: Skru op for

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden. I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
0: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
2: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
0: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
3: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
7: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
8: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og i.
8: Ja.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Inger, Det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
21: Og svømme langs kysten og i.
20: Ja.
22: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
23: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
25: Skala FM.
26: Skru op for sommerhumøret.
25: Og mere af den fantastiske musik.

0: fem af dem og tager os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
7: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt. Bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
12: Tag sydpå og spar i Flækgård.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgård. Lige over grænsen.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: til Skala.
1: Skala FM.
0: Der er flere Skala hits lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver os til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Tag syd på og spar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august.
19: Tag til Fleggaard.
18: Fleggaard, lige over grænsen.
20: Johannes, Der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
21: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
22: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
2: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pakke Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
12: Hvem du elsker, hvad du tror på.
13: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forvundet.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
15: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Inger, det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og i.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede mest. Ja.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
19: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
23: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
1: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes GOAT. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
24: Der er mere fantastisk musik på Skala FM.

Wave after wave, wave after wave, slowly drifting.

tatoveret dit navn i min mund. Monogame, eller lad mig blive stor. Du vil aldrig blive kun til pønpig. Vi kunne smide S for en øndig. Beskidt snak, generer dig ikke, så